Ndugu zangu, wakati wa mwisho uovu utazidi duniani, lakini wale watendao maovu hawatadumu, maana upumbafu wao utaonekana waziwazi kwa watu wote. Timoteo wa pili sura 3 mstari wa 9.

0: tukaba kukayabali chetu mututu ya munawira kusangwa wa mabecha, tukaba letere shongolo omochiira nechiku icha chenu. Echebutecho obunya waseche kaina haumane alimbongo, bama bibia ebakabu ambweno ya muwikabu konibu ebola nayo, omo vero vio tureko eritsu komachero echemuliolo, biabiri kumairibua, nakande ebibia mabareka Amazon de Sante wosi, ere renda awali muteritwara ya Lubero, ini avini ya mabitu luwako, nubukoni obwe ebola.
1: Eshongulu!
0: Tukandi bakaniriako, unde muatze avandwari rundekania, eria bakabu weshomba anzavo tsere kurakurana, nemuatze angana waticha, oborebero beberi omukere wirikumi nechero chitekiru wa hobo sana, nere tendelua, nerulonde miatze, yomobu holo, muu maoko bakabi banemu lweroko shomba angwa shabahimbani yomobu ya suwebi ya botrembo, akatula wateno, eregamburera nari uwene, nechindu chika watikaya, abando esibeta tulanako, emuanganabuga, nolovanza.
1: Eshongulu!
0: Kande itasha baka niloko onde muatze ngoko butabali, obwe Kongo Demokratike, wanabereba na ndrobei ya lumbuka luanga watiche riko kutia, eshongenda, omongaburano ye kivweche ye wolo, bakatula ngoko wa bilometre ngama kumiatanu, vikande tekwa mwakabo rembo, omongabero ye kivweche ye wolo, mibiri yosi, Mwiyabere kachengula wa ebeni, omachiro che muliwolo na kafurnare, mureshi owengabero e yikifwe cha yewolo.
1: Eshongulu!
0: Echeche chikuhi, sikaba serokovore, mutu ya yendeki.

0: Barabara kabisa, tunawasalimu popote mlipo wasikaji wapendwa, ndo muda wa kuwaletea matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Wakati imegonga saa 12 pita dakika 30, mfuate kwanza habari zilizopewa uzito. Mitaa ya afya ya Kaina pamoja na Alimbongo imekuwa na visa vya kirusi kia Ebola, ikiwa kipindupindu cha 17 huo ugonjwa wa Ebola, na wagonjwa wametangaziwa kuwa waliyepata maambukizi baada ya kufanyiziwa vipimo ilikuwa jana 2 Oktoba 2026. Kwa ujumla ni mitaa ya afya 7 yote wilayani Lubero ndio imeguswa na Ebola.
1: Habari zetu
0: kwa ajili ya kuweza kujenga amani, na pia kujenga amani na pia kukubaliana wakati kunakuwa tatizo na kusameheana, ndio siku ambayo sherekewa jana 2 Oktoba 2026 ya kuepuka kuepuka mizozo. Mwanaharakati mmoja amesema kuwa ya muhimu ni kuendelea kuhamasisha raia kwa kuepuka mizozo.
1: Habari zetu
0: katika njia ya kuweza kutekeleza miradi ya kuboresha barabara katika jimbo la Kivu Kaskazini na government ya DRC kupitia mpangilio wa jimbo wa government ya jimbo la Kivu Kaskazini, kilomita 550 itawekewa lami jimboni Kivu Kaskazini. Mradi huo ulizinduliwa jana Ijumaa mjini Beni na liwali mwanajeshi Somo Kakule Evariste.
1: Habari zetu
0: haya na zaidi mnayafuata hapo karibuni, tuandamane pamoja.

0: disais tout?
1: Nelson Rafiki.
2: Fabrice Mihimbi ndo fundi wa mitambo wasikijiwa pendwa. Kama liweza kuashiria katika mkutasari wa habari, kumeonekana mitaa afya Kaina Alimpongo kuguswa na kirusi cha Ebola inapatikana kusini mwa wilaya la Lubero. Habari tulizo nazo zimesema kuwa kumeonekana watu wa sita ambao wameonekana kuwa na ugonjwa wa Ebola, na hayo ilifunuliwa jana 2 Oktoba 2026. Wakati kumeonekana visa vipya kwa ujumla ni mitaa ya afya 7 katika wilaya ya Lubero ndio imeonekana kukumbwa na kipindupindu cha 17 ya ugonjwa wa Ebola kupitia hiyo Ebola, na hiyo ndo imeombwa kwa rahia kusini mwa mtaa wa Lubero zaidi sana katika mitaa ya afya ya Kaina na Alimbongo kujikinga vilivyo. Kwa hiyo ndo hatari kubwa ambayo tayari imewasili kusini mwa Lubero na wilaya lote katika mitaa ya afya mbalimbali ndo kumeendelea kuorodheshwa visa vya ugonjwa wa Ebola. Tukibaki katika ukurasa huu wa kiafya, ni kituo ambacho kinahusika na kuwatibu watu ambao wameambukizwa na kirusi cha Ebola. Kuna kwa hospitali kuu ya Matanda wameonekana walikuwa wagonjwa wawili tayari wamepata uponyaji, na kupata uponyaji wamepewa vyeti vya kumaanisha na kuhakikisha kuwa tayari baada kufanyiwa vipimo na kumehakikishwa kuwa wamepata uponyaji. Ilikuwa jana 2 Oktoba 2026 na kulifanyika na kupangiliwa na mipangilio, kuliwekwa mipangilio mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuwapokea au walikuwa wagonjwa. Daktari Papi Mafuta anaye kwa mkuu kiongozi wa hospitali kuu ya Katwa na alimwakilisha daktari msimamizi wa mtaa wa afya wa Katwa, alisema kuwa hiyo inamaanisha kwamba kuna matumaini ya kupata uponyaji wakati umejielekeza kwa haraka kunako kituo cha afya ama kunako site. Tumusikilize.
3: Tunashukuru sana. Tunashukuru tushapona, wametutunza bien. Ndiyo. Banatunza kabie. Wiko hapana dawa kwa wakati. Vyote ni sawa kabisa. Mifasa nishu. Kichwa. Na moto. Nisha sikia bie. Wasiogope wanakuya tumbele wakati watapona.
4: Mwani na shukuru Mungu kwanja. Epi na shukuru wanganga. Arifaya bie kututunja tusha pona kabisa. Bo, nimefasa meno. Ikuyana kichwa nisha loma. Imoto nisha panda. Na maartikulasyo nazisha loma sana. Kwa neema ya Mungu na maeforo za waganga. Bo, tusha pona. Wale wabiko nabakia nyumbani. Ifoba na jikaza kabisa wanakuya hospitali. Juu, osilo ndake huko nabakia kunyumba. Huko na wakumandesha siyako ya kukofa.
2: Mwekoswa pamoja nasi ni wale waliokuwa wagonjwa wakileta ushuda kuwa tayari wamepata uponyaji. Kila Ijumaa ya kwanja kwenye mwezi Oktoba imewekwa kwa ajili ya kuwa na kicheko, na ni siku ambayo kila mara mikiwe kuandaliwa kwa ajili ya kuweza kuruhusu watu wasije wakaonekana kila mara katika hali ya uzuni ama ya stress. Wakati mikuwa na kicheko inasaidia kisaikolojia na pia kutokuwa na msongo wa mawazo. Rasme Karirania akiwa na saikolojia kuna hospitali kuu ya Katwa ndo alionya watu kuwa na desturi ya kuwa na kicheko bila kila wakati kwa kwenye stress, kuwa na msongo wa mawazo, hiyo inaweza ikakuletea kuletea matatizo kisaikolojia. Kila tarehe 2 Oktoba pia ni siku kuu kimataifa ya kupambana na ujeuri, ma non violence katika lugha la Kifaransa. Inabidi kujenga amani na pia kusameana na kukubaliana wakati kumeonekana tatizo fulani. Hizo ndo njia ambazo zinapaswa zikachaguliwa na mazungumzo wakati muonekana katika hali ya tofauti, mketi kwenye meza ya mazungumzo na mpate suluhu. Ndo alionya mwanasheria Kasereka Kivasuhuamo Sekera, akiwa mwanaharakati ambaye anatetea jambo la kubaki bila bila ujeuri. Na hiyo ndo alisema muda huu wakati watu mbalimbali wamekuwa wakitenda vitendo vya kushambulia wengineo na magari za wanaharakati wanaopambana na ugonjwa wa Ebola. Amesema kuwa sio kawaida na sio jambo la muhimu, inabidi watu kuepuka vitendo kama na hivyo. Jana Ijumaa pili Oktoba mwaka 2026 mjini Butembo kumeanzishwa operesheni ya kuidadisha na kuweka mabango za kutambulisha kila ploti kunako kata Biondi mtaani Ikimemi. Yote ilifanyika na kusimamiwa na mkurugenzi wa mtaa wa Ikimemi. Lengo kubwa ni kuweza kurahisisha rahia kwa wakati wamekuonekana katika hatari kuita vyombo vya kiusalama, polisi na majeshi kuja kwa haraka sana, kwani wakati wataona kitambulisho na kuwa na nambari ya kila ploti itaweza kuwasaidia kujua wapi ndo wataelekea, alisema Kamisa Lua wa Kicheki Job, akiwa mkurugenzi wa manisipa ya Kimemi. Miongoni mwa wale ambao walikuwepo wakati wa kuanzisha hiyo operesheni kunaonekana Masika Mugayirwa Neema. Tumsikilize mwenyewe akaeleza kuwa alinunua kwa hiari na baada ya kuweza kuhamasishwa.
0: Bali tu explique koma iko na kazi wakati babandi banaingia usiku sama naita polisi na hauna plaque banapoteaka. Me wakati yenye numero matricule iko mara mwa banafataka banapata mtu na banakia kusekuri. Wakati ya usiku mchana atona ke tatizo, usiku ndio tatizo na kuaka. Unapotea unakosa kama utaita nani au banakuya me banakosa kama baingie wapi.
2: Shukrani sana wasikaji wapendwa. Pia Oze kwa Mire anasimamia vikundi vya vijana kuna kukata Biondi, ameomba rahia wote kuna kukata Biondi mtani Kimemi kwa ujumla kumuunga mkono mkurugenzi katika malengo haya. Tumsikilize.
5: Kwanza kwetu ni heshima sana kumpokea burgomestre anayewakilisha meya katika jiji yetu kuja hapa kwa Songomi kwa ajili ya kulasei hii processus, hii kazi ya kurenouveler ma plaque d'identification ya parcelle. Ni kazi nzuri sana, na kama alichagua kwetu tupokee wageni wa quartier mzima tunasema asante. Na hii akili au hii maoni ya kuweza kurenouveler kuleta upya manamba za parcelle zetu ni akili nzuri, kwa sababu tunapokuwa na namba za parcelle inatupatia urahisi ya kuweza kuwapatia jirani wa ndugu na marafiki adresi ya nyumba zetu. Unaona, unaweza kuwa na rafiki ambaye anatafuta jua kwenu ni wapi, unashindwa kumwambia kwani namba haiko. Ila sasa tunakuwa na hiyo urahisi, na tena kufuatana na hali ya security ya kulinda muji, tuna hii karte itawawezesha tena kurahisisha waongozi wetu wa inji kuweza kuwa na urahisi ya kuja wanapokuja, kunapokuwa malalamiko, kunapokuwa tunawaita kwa ajili ya jambo fulani, wanaweza adresser tu service de securite par rapport ya karte yako na numero yako, na banajua mara moja mahali ambapo watakukuta.
2: Wasikaji wapendwa, baada ya Biondi, mkurugenzi wa Kimemi amesema kuwa ataelekea Vutsundu na katika kata zinginezo. Takumbuka ya kuwa operesheni ya kwanza ilianzishwa kunako kata Bwinyole. Biondi ndo kata la pili, na baada hapo itakuwa Vutsundu na kadhalika hadi kata nane zote ziwe zimehamasishwa. Kulingana na hali ya ukosefu wa usalama endelea ikashuhudiwa katika mji ya Beni na Butembo, jimbo la Kivu Kaskazini, na jaribio zinginezo ambazo zimekuwa zikifanyika za shambulizi na AFC M23 RDF, kishambulia ya Nkome na kampi za jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pa Walikale, Masisi na Lubero. Government ya jimbo la Kivu Kaskazini imehakikishia rahia kuwa kuna jambo la kushakia, kwani jeshi lipo tayari kujibu kuhusu shambulizi za wahuni wa AFC M23 RDF. Na alisema ni baada ya almashahuri ya usalama ilifanyika Alhamisi pa Beni. Liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini jemadari Meja Somoka Kule Evariste alisema kuhusu pia ugonjwa wa Ebola, raia wote inabidi kuendelea kuheshimu kanuni zilizowekwa kwa ajili ya kutokomeza ugonjwa ama kirusi cha Ebola kinachoendelea kutatiza watu wengi. Kulingana na hali ya uharibifu wa barabara Butembo Mangurejipa, wanatumia hiyo barabara waendesha magari, pikipiki, taxi driver pamoja na mataksiman, wamesema kuwa wanaingia mgomoni tangu jana 2 Oktoba 2026 kwani barabara imeonekana katika hali ya uharibifu muda mrefu. Ndio maana wamesema na kuomba kampuni la usika na uboreshaji wa barabara VSV kwa haraka sana kuleta jibu. Tumsikilize Samuel Kaeni akiwa presidenti wa shirika la raia kunako sekta ya Bapere akieleza kwenye njia simu yake Roger Muliata.
6: Na sisi kama shirika la raia tunasema hawaende mbali na yale ambayo tunasema kila siku, tukionesha ya kwamba barabara ni mbovu kwa sababu kuna kanefu ambazo waziko, kuna terasi ya waziko, kuna shimo katika barabara, na hii inasababisha bidhaa ziweze kupanda. Transport kutoka Bangurejipa mpaka Butembo inakuwa shida sana, kwa sababu watu wanalipa hata 3000. Na nawaza kupitia kibarua hiki viongozi wa jimbo wangaliweza kuwa na muda ili waweze kuyafanya evaluation katika hiyo barabara, na waweze kuangalia nini wanaweza karipia, kwa sababu kitoka Butembo kishuka pa Mangurejipa utaona ya kwamba barabara inaharibika sana, na wakantoneni wadogo sana, hakuna hata mashine ambayo inaonekana katika barabara, na barabara ndio maana siku baada ya siku inaendelea kuharibika, endapo wale ambao wanatumia barabara hizi wanaendelea kulipa siku baada ya siku hizo pesa. Na ndio maana tunaita yule ambaye anashikilia kazi hii SSV kwa attributeur aweze kuangalia namna gani kujibu kwa mahitaji ya wale wakaaji wanaopitia hiyo barabara.
2: Tunazungumzia kifupi kuhusu miradi ya kuweka lami katika barabara zinazopatikana katika jimbo la Kivu Kaskazini. Liwali yo jimbo ni Kivu Kaskazini jemadari Meja Evariste Somo Kakule amesema ya kuwa tayari government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itasapoti kipesa kazi za uboreshaji wa barabara na kuwekewa lami karibia kilomita 50 kwa ujumla wa jimbo la Kivu Kaskazini. Mji wa Beni utakuwa na kilomita 25 ambazo utawekewa lami mnamo muda wa miaka 2. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Saa 12 pita dakika 45, saa 1 kosa robo, saa 1 kamili. Martina mtayafuata katika lugha la Kifaransa. Na utakia wiki njema na mchana mwema. Kwa hivyo.

kusikiliza kipindi hiki, tukielewa kweli kweli kama Mungu yuko kwa upande wetu na anatulinda, anatujali kweli kweli. Na hivi tunafurahi kuona kwamba siku ya leo tena Mungu ametukubalia tuione. Mimi na wewe tunashukuru. Lakini katika kipindi hiki najua tena haujui, unajua tena haujui. Ni kipindi ambacho kimepeperushwa hapa muda wa siku nyingi, lakini tunaelewa kwamba we msikilizaji wetu mwema unakifuatilia na kuna jambo ambalo wewe mwenyewe umelielewa kweli kweli, kwa sababu neno linaposemeka unakutana mambo haya. Mimi kabisa ninayajua na nimeyaona, nimeyaishi. Na mtu mwingine anasema ha, ile siyaona, siyajua, ningeelewa sasa. Ni kwamba unachokijua au kama ni mengi unayoyajua, labda mimi siyajui. Lakini na mimi ninayo mambo ambayo minajua, labda na wewe hauyajui yote ninayojua. Lakini tukakaa pamoja, unaniambia yale ambayo unajua, na mimi nakuelezea yale ambayo unajua, utakutana tumejengana na tunaweza kufika mahali ambapo hatungefika kwa sababu tumesaidiana na kuambiana ukweli wa mambo. Kwa hiyo katika kitabu hiki tutasoma kidogo katika kitabu cha Isaya kinachosemeka hivi, Isaya 29 verse yake ya 15 inasema, ole munaomficha Mwenyezi Mungu mipango yenu, ole wenu, ole wake, ole kwao, ole kwake anayemficha Mungu mipango yake. Mipango ile munayoitenda, munaotenda matendo yenu gizani, mukifikiri kwamba na kujisemesha kwamba hamna atakayewaona, nani awezaye kujua tunayoyafanya? Ninyi mmefanya mambo kinyume kabisa. Je, mufinyanzi wa udongo ni hali moja? Mufinyanzi na udongo ni hali moja? Maki udongo na mufinyanzi eske ni hali moja? Chombo hakiwezi kumwambia aliyekitengeneza, wewe huku nitengeneza vizuri bwana. Kilichofinyangwa hakiwezi kumwambia aliyekiumba, wewe hujui chochote. Hii maverse tukayesikia vizuri, utaona kwamba kuna jambo ambalo linasemeka hapa. Watu wengi wanafanya maneno kwa giza, watu wengi wanayafanya mambo na wanajua kile wanachokifanya, lakini wanajua kama yale ambayo wako wanafanya haisomwi na watu, haijulikani, watu hawawezi kuyavumbua, watu hawajui sekre ya mambo wanayoyafanya. Sasa hapa tunaenda kuambiwa kwamba kwa udanganyifu mkubwa watu wametenda maneno gizani, wakifikiri kabisa hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kuatambua, na wanasema hiki kitu ambacho tunafanya hakuna mtu ambaye anaweza kuona. Na kati ya watu, kati ya binadamu kama sisi, nani atajua kama tuko tunafanya hivi? Yani wanafanya mambo ya gizani, wanafanya mambo katika giza, wanafanya mambo usiku wakifikiria akos. Na waambieni ni akos.
wanafahamu, wanafikiri akose mambo yao hayajulikane na hayatajulikana hata siku moja. Lakini nakuambia kuna mifano fulani fulani ambayo Mungu anatumia hapa. Anasema nini? Anasema je, chombo, mufinyanzi au mutengeneza udongo, huyu mwenye anatengenezaka viungu vile vya ile machungu ya kishenzi, ebimuka, nani ya marega, eske mutu na ile arzil, ile na udongo yenyiko na tumia ili kutengeneza marega au mitungi, eske mutu na ile arzil banaringana? Haa, mutu kuna akili usijipatia nani kama hauelewi. Mutu kuna akili, tena ni mutu aliyeumbwa kwa sura ya Mungu. Anaweza waza na monde kitu anakiweza. Udongo uko pale. Kama mutu hautumikishe, udongo utabakia tu pale juu ya udongo mwenzake. Na njo maana udongo na mtu havilingani, lakini mtu aliumbika kutoka kwa udongo. Mungu alifinyanga udongo, akaufinyanga, akafanya mtu ule wa kwanza Adamu. Lakini si kwamba tena akisha kuwa mtu aliyeumbika kwa sura ya Mungu analingana tena na udongo. Hapana. Kwa kweli akifa anarudi kwa udongo, na roho narudi kwa yule aliyetoa. Donc mtu mwenyiko hai hawezi mlinganisha na udongo mara moja. Maana udongo tunaweza kulima. Tunapanda viazi, tunapanda mihindi, lakini mtu hawezi kumlima upande mihindi au viazi vikomae. Donc mtu na udongo kuna tofauti kubwa sana. Malgre ke mutu alitolewa toka udongo. Anaenda kusema mfano nyingine, anasema je, chombo kinaweza kumwambia aliyekitengeneza, kinamwambia jambo fulani? So, unatengeneza sijui kama ni saa, unajenga nyumba yako, sasa nyumba inakuambia haukuni jenga mzuri. Je, kabisa chombo kilicho tengenezwa kinaweza kuambia yule aliyekiumba, aliyekitengeneza kitu chochote? Je, binawezekana wewe huku nitengeneza mzuri, au kilicho finyangwa hakiwezi kumwambia aliyekiumba wewe hujui chochote? Si vyangawezekana. Acha uliye tengeneza nyumba ile aliremuka berini. Ka kitu kinyume tengeneza kanatoa sauti ya kukuambia maneno. Hata kama ni neno lolote utaogopa na utajua haiko ile kitu, ila kumekuwa nguvu nyingine njoo iko nasemea mwili kitu. Labda kinaweza kusema kwa njia nyingine. Ukajenga nyumba inapengema, na wewe peke sasa utaona ukuta imepengema, wewe peke utajikorizuna jiambia nyumba hiyo ya maembre tunahengemirie kose kanduka ya kama bene buragadi natumikire kokoko muhana, na umeona kilema yenyewe mwenyewe unaweza korije, au watu wengine wenyewe wako napita huko natengeneza kitu fulani banasema umefanya hapa mbaya, ungefanya hivi. Yani mtu na mtu wanaweza kuonyana. Lakini udongo haumwambie mwenye anaufinyanga kitu. Na udongo ikaanza kupaza sauti na kuambia, utakimbia unasema hapa nimefumaniwa kabisa na mavetengwa. Na mehumanana. Kwa diri rimari kanyi tangazira rete na marimari omuhanda. Kuze na vare ngari maluwa luwa. Kuze na vare muwati. Rimari ambwe. Haa. Mwache onona yehenu tabi nyanga kasata. Na utafika na kwenye hauwezi kanyaka. Ni kwamba Mungu yuko mwema. Kama anatutangazia maneno hii, anataka kutuhakikisha
kama ni yeye aliyetuumba, ni yeye aliyefinyanga uvumbi udongo akaufanya mtu akapulizie nafsi yake, yani udongo hauwezi kumwambia Mungu kitu, lakini Mungu ndiye ana amri, ana neno, ana uwezo wa kufanya ndani ya chombo alichokiumba mwenyewe, yani ndani ya mtu aliyeumbwa kwa sura ya Mungu. Na kama tutajua kama Mungu ana amri juu yetu, ana neno la kusema juu yetu, mambo mengine yataenda sawa, kwa sababu heshima, tutamheshimia kama baba, kama muumba, muumbaji wetu, muumba kabisa halisi, sabiti mwenyewe tuumba, tutampa utukufu wake, tutampa tutampa heshima, tutamwabudu kweli kweli na kumtukuza kama Mungu aliyeziumba mbingu na dunia na sisi wenyewe. Lakini kama hatutampa heshima, itaonesha kama na sisi tumesema tuna la kumwambia. Tunaweza muonya Mungu, tunaweza mwambia fanya hivi, tunamudikte na mambo. Lakini huyu Mungu aliyeziumba mbingu na dunia, usimudikte. Ukamudikte umemwambia kunyamaze. Usimuonye. Ukamuonya yeye haonyiki, kwa sababu hatujui utamuonya nini ambalo naona naye amekosea. Yule Mungu, hata kama kukuja magonjwa, hata watu wafariki, hata kukuwa msukosuko, hata wakutukane ukunywe sumu, na kama walikupa sumu sijui ni kama ni mtu gani kati ya jamaa lenu au katika jiji ambalo unaishi, watu wenye wevu wakikufitinia, huyu Mungu hana wa kumdikte na kumpanga weye aroha uone gizi watu wanaisha na magonjwa fulani, mpaka pale wewe Mungu hauko naona gizi watu wanaisha. Na we hauwezi leta dawa uponye watu, mbona utiambo naponya? Ukamwambia neno kama lile, dongo napigana naye kwa sababu yeye haonyeki. Usimuonye Mungu. Lakini wewe subiria uonywe naye, uperekanishu kabisa vizuri naye, akupange cha kufanya, kwa sababu kwake kabisa alichokipanga ye kwako, alichokipanga juu yako kiko faida kwako, na utaona umuhimu wa kuwa na Mungu Baba. Unakuwa kabisa, utaona umuhimu wa kuona kwamba yeye ni baba anayekujali. Mambo iko mengi sana, lakini wewe ukajituma kukua unamopanga, ukajituma kukua njoo wewe njoo unamwambia yenyewe biko, unajituma kumdikte maneno, utaishia mbali. Maana kabisa utaona kweli Mungu naye kumbe naye anaweza nyamaza mtu, na inakuwa tena kwake amina. Ndio maana kati yetu tunataka kusema Mungu akusaidie kwa nyakati hizi ambazo tunaishi, ni nyakati mbovu sana ambazo inaomba ufikirie hii neno la Isaya 29 ya kusema ole wao wanaofanya mambo ya mambo gizani, wakifikiria akose Mungu, Mwenyezi Mungu haoni. Wanafanya matendo yao gizani wakifikiri katika giza, macho ya Mungu itaona wapi? Mara hiyo hata na mtu naye haonake. Ikisha kuwa giza, mambo inafichama. Banafanya maneno ya gizani wakifikiri akose hawajulikani. Sasa hii neno ni la kutisha na la kushangaza sana. Kwa kweli kati yetu watu wengi wanafanya maneno ya gizani. Na watu wengi ukaoyaona akina baba wanafanya maneno gizani, akina mama wanafanya mambo yao gizani gizani. Mengi wanayafanya kwa siri wakifikiria kosa hakuna mtu ambaye anawaona. Lakini tangu sasa katika jina la Yesu Kristo, fahamu kweli kweli, katika kipindi hiki unajua, unajifanya tena kama haujui. Lakini hata hivyo, katika kinywa chako kila mara unasema Mungu anaona,
anajua vyote. Ni Mungu mwenye hawezi kufanya chochote na haoni na hajui. Lakini tena umeenda kufanya maneno mambo mengi kwa giza, ukifikiri tena hakuna anayekuona. Abantu bangana nirilangire byukakola, lakini suwalingi kana YouTube siku kakola sibi langiri kire. Chindi unasi kandi suwasi chuchikatubura jetino emyati minene abo mama vanumukole yumumirimia. Abo tata vanumukole myati yumumirimia. Vijana yani wavulana na wasichana wako wanafanya mambo mgizeni wakifikiri ya kosa hakuna anayeona. Lakini nakuambie ni kabisa, kwa kweli watu wanaweza kukosa kujua, lakini Mungu aliyeziumba mbingu na dunia naona kila kitu waziwazi. Chikare kitu kabura na watayu mchindi unasi, uminyo mwachio yoko ni kwa nenengu kwa unasi, kaliko wabiri uwa Mungu wakala ngerevi osi, achivi osi, notu wangaye visama, nende melondomo zaburi kani vrete, ata ufichame ndani ya siwe, eri sori Mungu rekae kulangira tu. Mizali na yinu mwche wewe ndepindu. Itinu ni kwa no momondu wanganata kwa la chingahe. Mbino chiri chiti neruwa butuka jivufile. Hatie vyo sebe kako reka kwa hela. Muka manali vili vyo sing. Ibu sasa setuka ya ndatuka ye watu timulikire mwanse ukabi kwa ngunasi kandinga suwasi. Neru kabi kwa ngunasi nivya eche wocha mata andako se chache taka. Mtuwa mwa omufinyanzi na chetaka. Hali tofauti sivere ngerene. O mundu ni mundu yuka finyanga chetaka. Eni yanganelusha mwerevu mba. Nerini akoresha mwerirega. Ewa mandeva kola. Ewa ndivindu wa mabwe. Ewa chongao. Inyeluwa mweshokopo. Siri nyura mwechai. Ewa ndiva finya. Ewa kola. Eri tingenisi mahembe. Kutia makuwa. Iwa lusha mwamabage. Iwa lusha mwahendu mbalimbali. Chika eno kwa ya kutangazira mbeno tahi. Esi wanata lingikana yenongi nechi visa mire. Neri saa tukandia tukahiko kwisaba. Neri langire miasi kalaba. Tukalangira makonia kasa. Neri zochuka neri vuro Mungu tutilekini Mungu na weha woni kama watu wanateseka. Erisu ulebiri ya vandoko bakalawa. Erisu ulebiri ya vandoko bamahwa. Avandono mwa mangana holeba vya nabate. Mungu nareviri. Evi uchewe kalaba. Lakini anganabi ni anarebili ni anasine kusudia ikareka. Emese hii ya vetia. Natuka ya watu timoitu mange oko Mungu kwa beke. Kunde hanyo yuke ibu likirinia mabisha sovia. Eni ashalua no mungu yu ngemuwe ticha. Mreki ya bandoba no musababa tichi. Lakini Mungu wewe mwenye uri umba mpigu na dunia na unasema kabiyote unabijua. Na hakuna kitu ambacho kineza topata kama hauoni. Hakama ya jaribu likatufikia utalipima mpaka lifike kunivoe nye tunaweza kushinda una tunashinda lile tatizo kwa sababu halitawezekana utuachilie kwa mitihani ambayo itatuvunja. Lakini unaanza pima unalinganisha ile kipimo cha imani yangu unaleta unakubalia na jaribu yenye tafika. Meye nye iko chini ya imani ambayo uwe mwenye umetia ndani yangu. Sasa, evi ya tunomo labamo. Nabi suula ngire. Kwa ya ratotasa. Vya masomo nivu yendata. Uchumi unazorota. Maki tukabla nga tukorechi. Eske Mungu suule viri. Ahopore nga bwera. Tukabla nga tuturu kuchi. Kuri mutaka neri yaburo Mungu kabu mbrutu. Lakini na usule vili mieti iku kaya ndete. Nero mundu wangana risikia ya otere nzala. Nero tukani ya bibi. Uwanganeshe ya hemokroko kandu kamene. Okolurigalu wabene. Busana nzala. Mungu hawone. Ata tunumu kukiriria. Tunumu kuembira. Tunumu kutukuza. Situ bloko chisomo. E probleme niti Mungu ya ngareke utatu hakario. Nero nzala ya uchumi na zorota. Hatia na bandua bafanya biashara na bakulu abusiba talaka. Cheroroni chewuma uchumi inazorota. Krize baba e krize ya mabia nene. Kisi uwa ukalangirivyo si ni uwa sivyo. Sura wanalangiru mwezi hoi. Kwa nene omo chindi unashika ndizuwezi. Vahavari tingua vare mulwano Mungu
vati ambo vakasava. Yeni ya mesave utesio chukirire viengu wabere ukasavoti. Omolu kabu wa uti Mungu uti ambu neshibi osi. Ukabiengu kamu simbera chindu. Pale unapigana nai hawombi. Na maombi ya watu wengine imegeuka ni bataye. Neri usawa vanduwa li umabi sabiro. Ebi sabiro vya beri vya nganishade bataye. Riepika nano Mungu. Neri takirimu kumbushe na yekwa ringa beri beri eruwa ringa yiretro. Ah vanduwa bali. Mungu buwambino tre bala ringa we yiretro. Vuka kisi vama isanza sanza. Vama isunanga sunanga. Vama ikarakera. Eri ilushe mumu uva vana betu. Ibe kibu wambu Mungu ringa. Wabo shito ubokuwa nene yawe sanamu kwenye nisi ya nguwa. Ria mwahangana kasabu Mungu huu atibase. Ama vini na wawu uliokochi huo. Urino molubula. Ini unena wawu molubula nechi unabu shabi uwei raboho. Na wawa kai tsubu bandibu iliku kamera miungu. Nesho sanamu nerubu bobo. Yo wakande pepe. Owo wa mabi ati ya Mungu mwenye uko wewe uliye umba bingu na dunia. Na Mungu bali. Ama bari wusu. Enda uikanga na ye kore muka meviru vyosi. Na enamari ya kukande kola. Sende kutreba. O Mungu wa bari ya ahangana. Ama luini ya kolecha risokera. Ama zabahu. Awo mutubisi wa Mungu ari ya kola. Ama hirakata arikirene hikwi. Anamata kolechu wenu. Hikuwe kaluwa timbi ya kwa omagetse. Neri ama zabahu. Yani ya kata arikirene. Akaku kirira ya iba kako kakande vya kakabia ikakandi timbo mamagete ni wambu uwe ya tuwa numulusi niruko buti o Mungu yoreho no Mungu mabali sanamu tukare nirirau yikangane ya wamabe nenawe nario ini yikangani mamu wa ye omutumisi wa Mungu oyo kumuwa kabia ngoyu wa majaribu Mungu ate yikangane ya ngoyu wa mamu digito kwecha rekola sinde kutrava amesa baya bande yanganala ngiranga kadikyo Mungu yanganala ngiranga kata kiribu ato Mungu akore atita anzi atita nza kole lakini ehani ebindu ebiri etsuka nebyo Mungu ne yuwe na wani nabiri kwati namala hiri ko tui kabisa abakumbe bamenya ngo konyere Mungu kunire nenda tayi miri muyibo ke kukamereye neri umutumizi wa Mungu ari yesa ba kote kala hiriri ukuri nari Mungu yuwabu mbolubu lane chewo. No Mungu ikuwe nebili bugatia. Eni abere ya mua. Donk akaya agenda na ya. Erizi uunga kumapenzi wa Mungu. Vana wetu. Musikirizeji wangu mwema. Kama unaomba Mungu. Omba kutaka ya Mungu jo ifanyike. Omba mapenzi ya Mungu jo ifanyike. Lakini wakati tuko tunajituma kuomba. Na kufikiri esi tumekuwa waombaji. Tunataka kumudikite Mungu. Tunapanga Mungu. Tumeingia katika kando. Tumeingia katika njia isiyo sawa. Mungu hapangwi lolote. Mungu haambiwi kwa sababu si kwamba Mungu haoni hajui. Anajua. Niko na ukuna sutia. Omuchi ndi unasi. Unasi na Mungu kuwa nasi. Nebio utasi. Anasi hivyo. Neve tebya koreka, akande kolabyo. Nebyo tutesi nga vyanganabya, vekende koreka. Omwe ye, mutinebi semiria vendevino. Ye ni eksploa ye chinyomo mukama. Neru tuka ene tuka yebu ya tutino vana vetu. Echo ni chereswekera. Esa ukiga ye,

Chamareke Isaya ikatuburiti ole wao wanaofanya maneno kimaficho maficho akifikiri akose Mungu haiko naona. Amarengi kani wao shakote batata tu unaisika ndisuwazi. Nerukai tsonga siwazi undonomu kolari umumu irimia miukaringi kena yuti abandu siwazi. Me abandu seba ndisha simba ahata ndisha la seri kuku. Kandi nikwa moba nebu wabati ya watu sekala abo mochitaka na balu me iba nasi. Wamabila ngera kuzea lisisi. Na sejiki mwatu wiriyo mabuzumbe abogo mkalendari kiwe profetiki ama tubo rate. Hakuna tena siri izi siku. Make haita baki siri pasipo kufuborewa. Make evyo sibi nomo laba. Neve namo koreka. Ure ndere, echero chare turekari, echirebe, chikani eche hiki cha tureka. Siali siri bana betu, evyo siku kakola, biri hazarani, ukengi omuka mausiri omu Mungu, mbali wecho, ukende hemuka tu. Nero mburi kirimwenzi nga vienga nandi mkuluhia, nisho dakika shia tusu numu tebeta, sisi tusu omene, okweenda, tukweyebu wane, rechebe ulakandumu kake kake. Rieri yebu ambwe melondo yikumi na tanu kuyema buti ole wao muna ujificha. Muna ujificha mukifikiri matendo yenu munayofanya kuagiza Mungu hayaoni na mipango yenu haijui. Inajulikana yote tae. Una sinibia na nebio siku numu kola nebio kahasa kufe numu koreka. Ngata keri kubrende uwe ukakola karuho. Neri takeri niga bandu neri hawa banduwa karuho. Omunja chuke fumburikana sinye singa wana nasha langiranda kweshe ini hata. Utafinira kakukuhuji uwa. Juu mepemuka. Pamefumbula gisi we njuna patiaka batu sumu. Muchisomo, muchikundi, muinji yako, mukariti yako. Vabere menye kunu ukabi ukabi niru kumonyumba wawandu. Nerikwe chiru kende hambeka. Ukaisha hamuku kashabula na ungu luwa yeloga. Sindi kuteba unomu katakatoko bandu. Utuambukaro na furanga, mamaku hakenzi, mamaku hadisi. Ikare kiwi tumuli jenyu wa mohotari, wa mwingiriri, wa mukera. Bari tutuma hapa, bari tutupa pesa. Me sasa bari tutuma tukuuwe. Neruwa mabe wangane ibaria na obanaluke tukakureka. Neri ewa hongo kako ni mwa kako he hongo. Uyi itio muli chenyi neruwe iti. Neru kako lo mumu irimia. Ukawa zavanunga siwe langiri. Sindi kutreba. Ukaya shafu mborikana kuni wawite fulani. Nesa heno babiri menyua. Fulani njuale uwaka fulani. Hata kama fulani yare kufaka me fulani njuale muwaka. Mwenyeli sababisha kifo cha fulani. Oyuwa mareka fulani ni ahol. Ni fulani. Iyo. Basi se washeri ya muhanya, wako vandu, ama wotisho siri, esu shoba nemu korerera, neriwa kari ngika na yambu siba lengiru na vandu, o Mungu wanarevirie, mese ndiba nika, eti kindi visa mamu siri, se jikia katu kurani kwa nene, hachi kwa nene, evi osi, vinomu asabe kafu mborekan, ndibabere minyano yuita nani, na nani babere sa minyo yuwe muita, babere minyano yuwa hafulani ya karoho, ebabiri minyendo yuwa kuhi sumunga nende. Na wabiri saminya. O yuka haka kola chereba kone fulani. Na yuka haka binirohua huko ni fulani. Iyo. Sehalichi bisamire. O yuka vyoke kubu wako nabi ni fulani na yabiri hambeke. Na ukani hambeke uka ukala po mukaritie. Neri baba na babene. Neriko lebe tsebu kuba na babene. Nikuwa naba ubasha kolo kubikolekerize. Omobotala. Ebizo yisirenge vyo. Kuja nabena neko. Hakuna siri. Itakayo baki kuwa siri pasipo kufungolewa. Yani ya vyo numukola. Vikindi langiriko. Omu chindi unasi. Kuminye kwenene. Ya vyo numukola. Kwa siri. Vitafungolika. Nechichi katakiri ya kubura chitri. Oyuri ya tireko. Aliatreko. Urekisha kole vendu. Obu mwirimi ya utiaringa sundi langirika. Omu chindi unasi. Kandisu wa si. Kuminye ke. Echo siku numukola. Chikandi langirika tu. Neri chikata keribu achetre oreno busu, oreno muti mamobe asenda ye ukulusi oyorene nabi umumarengi kani auka wasoko muliche nyukwa nabi awa katura awa kabuwe nabi awa ukasunza muliche nyuye nabi ya hole na uwe sure hole kwe ino eche rehova na metutu kwa yabu eche ndichi no

0: hospitali? Mimi nasengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ah. Ema, ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Au tenda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalo usiku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua exam ya kesho. Nilikuwa kana maizo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kuwa makulu manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ah, ndio, ndio, chua nene mfungulie.
0: Apana, apana. Acha mipeke ni mfungulie kule kusana.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Bon, iko mwile mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Miss Taikala. Tasuacha kama mina pashenda jifunza. Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
2: Ulikuwa mugonjo wala, njo mina sema nipite hapa, nijue hali yako. Mikuwa
1: hei. Yo, mwane, unafaa bien sana. Yesu we, usikie tu. Maile unasema nikweli ma chérie.
2: Nini problemi?
1: Jana ilikuwa nasusia, tro.
2: Na jana bilionekana tu kumacho, au kukua na fura.
1: Yo.
2: Niambie, naifi, ushoza jisikia hei.
1: Amo hivi kwani?
2: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga nalala sasa mkitanda, utanajifunza.
1: Daenda. Najifunza. Mimi papa naongea na jefe kwa phone. Hivi sasa nataji concentre kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Sio sina penda jefe sana. Sio hiyo.
2: Ndio.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problem iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sisi tusikie. Ndio wapi?
1: Duna yua. Na sijua tani anzi api niko ile tusikie.
2: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeffe kona nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu yarunga ndo
2: yes. Yetu. Yes. Eske nani safa bia vile kweli?
1: Hata na mie mwili night.
2: Hata useme wazi nishaelewa nini yule utasema.
1: Usikie.
2: Lakini bidad Ewa nrafiki yangu fanya angalisho, ukipima tu, utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae, ewani. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Si jana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Mama yako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya yote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusante nikamata mwa eksperti hata.
2: Kutuzi nifasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
1: Okay, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
2: Acha basi nikati.
1: Apani, tuende kwa natujifunzi. Kutarishi examen akesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nisha kwa na kupitia afya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.

0: gari?
1: Aizani.
0: Mimi nasi ingia mshambure yako.
1: Ndiyo papa.
0: Ima? Ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndiyo papa.
0: Hukenda kumasomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha musalobu siku muzima we na mamao. Usianza jambia kama alikukwasa.
1: Hey, apana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na bloki sijua examen ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na fiancé yangu kutelefoni.
0: Inapasha kuwa makulu manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ndio, chua nene mfungulie.
0: Apana, acha mipekene mfungulie kule kusali.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijua kama ndamupata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Miss Taikala. Tasuwa kama mina pashenda jifunza. Inajana tuliachana kumasomo, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
2: Ulikuwa mgonjwa wala, njo mina sema nipite hapa, nijue hali yako. Mikuwa
1: hei. Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesuwe, sikie tu. Maile unasema nikweli ma chérie.
2: Nini problemi? Jani likuwa
1: na susi ya tro.
2: Na jana bilionekana tu kumacho, au kukua na fura.
1: Yo.
2: Niambie, naifi, usho sa jisikia hei.
1: Amo hivi kwanza.
2: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyo gana lala saa mkitanda, utanajifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nili papa naongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Suna sinapenda jefe sana. Suna yu?
2: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problem iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sikia. Ndio wapi?
1: Juna yua. Na sijua tani anzi api niko ile sikia wangu.
2: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku jefe kona nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu yarunga ndo
2: sikia tu. Yes. Eske nuna sefa bia vile kweli?
1: Hata na mie mwili night.
2: Hata useme wazi nishaelewa nini nyo utasema.
1: Usikie.
2: Lakini bidada. Ewa nrafiki angufanya angalisho, ukipima tu, utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati muibada vijana.
1: Achana nae, ewani. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Yee, mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusante nikamata mwa eksperti hata.
2: Kito zi nifasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
1: Okay, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
2: Acha basi nikati.
1: Apani, tuende kwa natujifunzi. Kutawishi examen akesho, apre etide. Nda kufasirie na wangu kwa na konesansi enye nisha kwa na kupitia afya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.

to ya kwesi mbongo aluba wamo isika kwesi ta memo lokoti aeba kesika nini lokotaki awa singa na lokoti bolingo ya mobila Chesko Bila souvenir Marco Masuka mais c'est propre.

segundo mobali okepa ya molongani bapesi yo ebonga ya mokuse ye babalingi omela te mosusu azana nzela ye.

0: Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, wakati ni saa 11 kamili Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio France International, tukikutangazia mbashara kutoka jijini Nairobi nchini Kenya.
1: Habari za dunia na George Ajowi.
0: Msikilizaji, katika awamu hii ya kwanza tumekuandalia taarifa kemkem, lakini kwanza nikupe muktasari. Vikosi vya serikali vimeudhibiti tena uwanja mkuu wa ndege wa Alulabanega katika mji mkuu wa jimbo la kaskazini la Tigre nchini Ethiopia. Viongozi wa Afrika wanaokutana katika kongamano la kibiashara nchini Misri wametaka kufunguliwa kwa fursa ya mtaji katika bara la Afrika. Na shirika la kimataifa la nishati limesema kwamba nchi wanachama zimefikia mchana wa leo na zimetoa mapipa milioni 325 ya mafuta na bidhaa za mafuta. Karibu msikilizaji, matangazo haya unayapata mbashara kupitia kurasa yetu ya Facebook RFI Kiswahili, bila kusahau mtandao wetu wa YouTube. Vyanzo vya habari nchini Ethiopia vimeripoti leo kwamba vikosi vya serikali vimeudhibiti tena uwanja mkuu wa ndege wa Alulabanega katika mji mkuu wa jimbo la kaskazini la Tigray, Mekele, hatua ambayo ni pigo kwa muungano wa upinzani katika eneo hilo. Maelezo zaidi na Minzleti Jai.
2: Haya yamejiri baada ya wapiganaji wa TPLF kuonekana wakiondoka kwenye mji huo na kuelekea nyumbani, hatua iliyovifanya vikosi vya serikali kusonga mbele na kuuteka tena uwanja huo wa ndege. Aidha, mkazi wa Mekele ambaye hakutaka jina lake kutajwa kwa sababu za kiusalama alithibitisha kuchukuliwa kwa uwanja huo wa ndege na vikosi vya serikali na kuongeza kuwa waliweza kusikia milio ya risasi. Mapigano yaliyozuka tena kati ya muungano wa waasi wakiongozwa na wapiganaji wa TPLF na vikosi vya serikali ya Addis Ababa yamezua hofu ya kuongezeka na kuwa na mzozo wa kikanda, na huenda yakazihusisha nchi jirani katika pembe ya Afrika na eneo la Ghuba. Juma hili utawala wa Addis Ababa ulitangaza kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na nchi ya Eritrea kwa tuhuma za kuunga mkono muungano wa waasi pamoja na Sudan na Misri, madai ambayo nchi hizo tatu zinakanusha.
0: Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kupiga kura tarehe 8 Oktoba kuhusu vikwazo dhidi ya Sudan, huku kukiwa na mgawanyiko kuhusu pendekezo la Marekani la kupanua marufuku ya uuzaji wa silaha. Baraza la Usalama pia linatarajiwa kupokea taarifa yake ya kawaida kuhusu Sudan mwezi huu, huku vita vikiendelea kusababisha watu kuyahama makazi yao na kuongeza mahitaji ya kibinadamu. Mkuu wa majeshi ya ulinzi wa Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ameunga mkono azma ya Rais William Ruto ya kugombea tena urais mwaka 2027. Katika ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wake wa X, Muhoozi Kainerugaba amesema kwamba anatumia spika wa bunge la taifa la Kenya Moses Wetangula kuwa mtume wake nchini Kenya, akimaanisha kuwa atakuwa mwakilishi wake nchini Kenya. Nchini Tanzania, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imesogeza mbele tarehe ya kufunguliwa kwa shule za msingi na sekondari kwa wiki tatu, kufuatia utabiri wa mvua kubwa zinazoweza kuanza kunyesha kati ya mwezi Oktoba na Disemba. Sasa shule zitafungwa tarehe 13 Novemba badala ya tarehe 14 Disemba.
1: Changu chako chako changu, kila Jumapili saa 2:36 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Changu chako chako changu.
0: Msikilizaji, ukiwa Kinshasa nchini DRC ni saa 10:04, kule Kigali nchini Rwanda ni saa 11:04. Viongozi wa Afrika wanaokutana katika kongamano la kibiashara nchini Misri wametaka kufunguliwa kwa fursa ya mtaji katika bara la Afrika, wakisema kuwa Afrika inaweza kufanya vizuri zaidi katika kuhifadhi ukuaji wake na kupunguza utegemezi wa ufadhili wa kigeni. Taarifa zaidi na Victor Wuso.
3: Kongamano hilo la siku tatu katika mji wa El Alamein limewaleta pamoja zaidi ya marais 20 wa nchi pamoja na wawakilishi wa serikali, viongozi katika sekta ya biashara, maafisa wa benki na taasisi za maendeleo. Akizungumza katika kikao cha ufunguzi wa kongamano hilo, rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi amesema kuwa sekta binafsi barani Afrika ndiyo injini kuu ya uchumi wa bara hilo, ambapo inachangia zaidi ya 70% ya pato la taifa. Hata hivyo, ameongeza kuwa biashara barani Afrika bado zimeunganishwa zaidi na masoko ya nje ya bara hilo, ambapo 85% ya miamala ya sekta binafsi barani Afrika hufanywa na kampuni zilizo nje ya bara hilo. Kwa upande wake, Mahmoud Ali Yusuf, mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, amesema bara la Afrika limepiga hatua lakini bado lina uwezo mkubwa ambao haujatumiwa. Mkutano huo unafanyika wakati Misri kitafuta ungoji mkono kutoka mataifa ya Afrika katika mzozo wake wa muda mrefu na Ethiopia juu ya bwawa la kuzalisha umeme ambalo Cairo inalitazama kama tishio kwa maji yake ya mto Nile.
0: Shirika linaloangazia demokrasia nchini Ghana limeongoza maandamano nchini humo hapo jana kufuatia tuhuma za ufisadi na ukiukaji wa haki za binadamu nchini Ghana. Takriban watu 20 wamefariki dunia baada ya ajali ya barabarani iliyohusisha magari manne kwenye barabara kuu ya Hawan Kibojos katika jimbo la Plateau nchini Nigeria. Rais wa Cameroon Paul Biya ameidhinisha mkopo wa dola milioni 390 kutoka Benki ya Dunia kwa ajili ya kufadhili mradi wa ukanda wa kiuchumi wa Douala Bangui. Mpango huu unalenga kuboresha muunganisho wa kikanda, kuimarisha miundombinu ya usafirishaji na kuchochea biashara pamoja na maendeleo ya kiuchumi kati ya Cameroon na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Rais wa Guinea Mamadi Doumbouya ametoa msamaha kwa wafungwa 217 akiwemo rais wa chama cha upinzani cha Liberal Democratic Movement Ali Ba, aliyekuwa amehukumiwa kifungo cha miaka miwili kwa kumchafulia jina rais huyo.
4: Matangazo haya yanaendelea kwenye tovuti yetu ya www.rfi.fr mkwaju sw.
1: Ukiwa visiwa vya Komoro, Mayotte, Madagascar na kwingineko, tusikilize kupitia programu ya RFI Pure Radio na mitandao yetu ya kijamii RFI Kiswahili. Kila siku RFI Kiswahili inakuandalia habari moto moto.
0: Msikilizaji, shirika la kimataifa la nishati IEA limesema leo kwamba nchi wanachama kufikia mchana wa leo zimetoa mapipa milioni 325 ya mafuta na bidhaa za mafuta kutoka kwenye hifadhi ya kimkakati, kiwango ambacho ni sehemu ya mapipa milioni 400 yaliyoidhinishwa mwezi wa Machi. Haya najiri baada ya hapo jana nchi za G7 kukubaliana kutoa mara moja mapipa milioni 100 ya dizeli na mafuta ghafi. Emmanuel Macron ni rais wa Ufaransa, alizungumza kwa niaba ya nchi hizo.
3: Kama nchi za G7 tumeamua kutoa kiba ya kimkakati ya dizeli na mafuta ghafi chini ya utaratibu wa shirika la kimataifa la nishati ambalo linakutana kupanga hili kwa lengo la kutoa hadi mapipa milioni 100 ya dizeli na mafuta ghafi katika miezi minne ijayo. Uamuzi huu wa pamoja na umoja huu unapaswa kusaidia kupunguza bei na kuleta hueni katika soko la kimataifa.
0: Ni Emmanuel Macron, rais, ikionya mji mkuu wa Ukraine kuhusu mashambulizi mapya makubwa ya anga saa chache baada ya kushambulia daraja jingine muhimu jijini humo. Wachunguzi wa falme za Kiarabu UAE wamesema kuwa rubani msaidizi aliyetuhumiwa kumchoma kisu nahodha wake wakati wa safari ya ndege ya Fly Dubai alikuwa anajaribu kutekeleza shambulio la kigaidi. Korea Kaskazini imesema kuwa inafanyia majaribio kombora la kimkakati la masafa ya kati, jaribio linalohusisha matumizi ya kilimnemba. Hatua hiyo inakuja saa chache baada ya Seoul kusema kwamba Pyongyang ilikuwa inarusha kombora la blastiki. Maandamano mapya yanaendelea nchini Hispania katika miji zaidi ya 50 kufuatia hatua ya dharura za makazi kukataliwa bungeni. Haya yanajiri siku moja tu baada ya bunge kukataa hatua mbili za serikali za kuimarisha ulinzi kwa wapiganaji. Msikilizaji, matangazo haya unayapata mbashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook RFI Kiswahili, bila kusahau mtandao wetu wa YouTube. Aidha, matangazo haya ukiwa jijini Nairobi unayapata kupitia 89.9 FM. Ukiwa jijini Mombasa nchini Kenya unatupata kupitia 105.5 FM. Afrika Mashariki imesitimu saa 12 na dakika 10, wakati wa kupata makala Nicobez.

popote pale ulipo, karibu sana. Bwana, ndo tunaanza Oktoba, tumekuandalia vitu vingi. Leo tuna mgeni speciali kabisa, moja kati waanzilishi wa mziki wa Bongo Flava. Namzungumzia nani? Stara Thomas. Lakini tuanze kule Burundi. Ababare Big Fizzle.

0: mipaka ina tema nje. Tunaanzia kule sio Dar es Salaam bwana, DRC. Wimbi kubwa la Fally Ipupa bwana, siku chache baada kuachia albamu yake ya Rumba September 18 XX. Bwana yenye jumla nyimbo 51. Fally Ipupa amewafunika washindani wote kwenye chati ya Apple Music Congo Kinshasa wiki hii. Msanii huyo ameshika nafasi ya 37 kati ya 50 ya kwanza. Nyimbo kama Jaliriam, Miss Lulu na Kitamata ndizo zinaongoza. Sikia hii.
1: Yes, je confirme. T'as quelque chose de fort.
0: Eh bwana, Edley ndio huyo sasa. Bwana sio lala. Kitamata atatuliwa baada ya kuondolewa kwa muda mfupi kwenye majukwaa ya kidijitali kufuatia mgogoro wa hakimiliki unaohusiana na nguli wa marehemu ama nguli marehemu Joski Kiambukuta. Wimbo Kitamata umerudishwa rasmi hewani kufuatia maombi ya familia ya marehemu. Kutoka mahakamani, msanii Bats na Phillips amegonga vichwa vya habari kwenye sheria za ndani baada ya kufungua malalamiko kufuatia kusambazwa kwa nia mbaya kwa video zake za faragha, yani zile za upande wa nyuma huko ndani. Jambo linalofuatia wito wa mahakama uliotolewa mapema mwezi huu. Tunatua kule Lagos, Nigeria. Utawala wa Asake, wimbo wake unaoitwa Forgiveness umethibitika kuwa wimbo wa Afrobeats usiopitika kwa mwezi huu wa September ambao tumemaliza. Sasa hivi tuko Oktoba bwana. Bwana, Father Forgive Me, Fly asipocheza wimbo wako.

tunatua Dar es Salaam. Bwana, homa ya Nandi Festival 2026 bwana imetua kule Tanzania. The African Princess yuko katikati ya uangalizi kwa sababu wamewasili hivi punde mikoani, hasa Shinyanga, kwa ajili ya tamasha lake la kitaifa, mazoezi na mionekano ya kuvutia 3D ya jukwa lake. Vinaleta gumzo kubwa kwenye mitandao ya kijamii kule Tanzania TZ. Bado bwana, kuna homa ya Bongo Flava, miaka 30 ya kusherehekea muziki mzuri wa Bongo Flava bwana. Maadhimisho haya ya miaka 30 yalikuwa kule Arusha. Mfululizo matukio yanafuatia kwenye mikoa mingine. Nico Bez alipata nafasi ya kuzungumza naye, ni Feroz. Yes, ambaye tutakuwa naye kwenye sehemu inayofuata ya Nico Bez. Kaa hapo hapo ulipo bwana. Unamjua Nico Bez? Unajua Feroz? Shanizoea. Ukiwa Arusha mjini, maeneo mbalimbali kule Njiro, upande hadi Mlima Meru bwana, unasikiliza muda huu hapa Nico Bez Fly pamoja na Vital. Nilikuambia mwanzoni kwamba mgeni wetu

0: Le Nord-Kivu est un grand arbre à plusieurs branches qui sont ses communautés.
1: Construisons un avenir basé sur la tolérance et le respect mutuel. Un Nord-Kivu uni pour un avenir meilleur.
2: Favorisons le vivre ensemble dans nos diversités culturelles.
3: Message de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC section du Nord-Kivu, avec l'appui de la Direction de développement et de coopération DDC Suisse.
4: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
5: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: si sana.
1: Ya nini? Usike...
0: Sio sinapenda Jeff sana. Sinayo?
1: Ndio.
0: Na napenda na masomo nayo.
1: Kisha problem iko wapi?
0: Funga kwanza pale mlango vya
1: sikitie. Ndio wapi?
0: Juna yua. Na sijua tani anzi hapi niko elezo sikio.
1: Niambie.
0: Wangu, hizi masiku Jeff iko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu yarunga ndo
1: yes. Yetu. Yes. Eske nione safari ya vile kweli?
0: Hata na mie mwili night.
1: Hata useme wazi nishaelewa nini yule utasema.
0: Usikie.
1: Lakini bidada. Et mon rafiki angfanya angalisho ukipima tu utatarisha maisha yako. Mimi nadhani unajua mzuri mafundisho yenyewe pastor anatupatika kila wakati muibada ya vijana.
0: Achana naye ewani. Unafaa pastor naye aanze badilisha mafundisho yake kwetu shi
1: vijana.
0: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya majibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante sexuelle na namna kupanga uzazi.
1: Mama yako
0: hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya yote sasa alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikishaolewa.
1: Wangu, ni saidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua ki ata kitu. Ni fasirie dada.
0: Kusante ni kamata mwa eksperte ata.
1: Kutuzi ni fasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
0: Okay, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye ni shajua.
1: Acha basi ni ikali.
0: Apani, tuende kwa natujifunzi. Tutashe examen akesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye ni shakua na kupitia afya viungo ya uzazi.
1: Sawa basi.
2: Tukae pamoja.
3: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi Tuma Please.
4: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
5: RVH,
4: la chaîne de référence.
5: RVH,
4: pour un marketing de pointe.
6: RVH. Channel.

Kikao ambacho ni baraza la Afrika na Europa ambacho kinafanyika katika eneo la inchi ya Ubelgiji kinasonga mbele na kimemalizika tangu jana. Huko walishiriki waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni, ambako aliweza kutetea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu maono na mtazamo wake kushirikiana na bara la Ulaya. Habari hizo pia ni pamoja na habari zinazoambatana na mgomo ambao ni wa wanaosafirisha bidhaa kutoka Butembo kwenda eneo la Mangurejipa na kutoka Mangurejipa kuja Butembo, wakisema kwamba barabara ni mbovu. Na katika habari hizo pia ni za kiafya zinazosema kwamba magonjwa yanayoambatana na inayoitwa kimeta au anthrax ina kutangaziwa katika eneo la kule bonde la Simuliki. Ni magonjwa hayo ndio yalisababisha maafa ya viboko vilivyokuto tayari mefariki huko. Ndio maana tazari ni kwa raia kutokula nyama yoyote ambao wanakuta amefariki au ambao hajue ilitoka wapi. Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimesema kwenye muktasari wa habari ni kwamba kikao ambako kilianza tarehe 30 ya Septemba iliyopita, kazi za baraza ambazo ni Afrika na Ulaya kipindi kia mwaka wa 2026 kimemalizika tangu Ijumaa ya jana tarehe 2 Oktoba mwaka huu tunao kule Brussels, ni mji mkuu wa Ubelgiji. Na kumalizika kwa kikao hikyo, wakati kilipokuwa kimalizika, waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni Julien Paluku aliweza kutetea mtazamo mpya kuhusu ushirikiano wa Europa na Afrika, na katika mtazamo huo unaelekea zaidi sana katika sekta ya viwanda, mabadilisho kimahali ya mazao ya Afrika, na pia kuona namna gani waweza kuwa na soko pekee ambayo ni ya karibu miliardi 1.3 ya wale ambao watakuwa wakitumia bidhaa kutoka katika nchi ya Europa na kuja barani Afrika. Akiwa kama mwanamemba au mwanapaneli ya baraza hiyo, Julien Paluku alikuwa akidai pia kuhusu mabadiliko ya mifano au ya vielekeo vinavyoambatana na uhusiano wa kibiashara kati ya nchi pamoja na bara kiwemo Afrika pamoja na Ulaya. Na katika baraza kama hilo kusahau kuhusu mzunguko huru wa biashara kati ya Afrika pamoja na Ulaya, hata vile na katika eneo la umoja wa Ulaya, hata vile na kuingia kukubalika kwenye jimbo la baraza kama hilo. Na hivyo aliweza kuonesha kwamba nchi ya Afrika ama bara la Afrika ni mojawapo wa mwelekeo ulio thabiti kwa ajili ya chaini zake za kiramani, ambapo wamekuwa za kisamani, ambako wamekuwa tumia betri pamoja na gari za umeme ambazo zaweza kukubalika na kuwezekana haraka katika nchi za Afrika. Turudi sasa katika eneo hilo. Kama nilisema kwenye mkutano wa habari kwamba muungano wa wanaochukua vitu kunako barabara Butembo Bangurijipa mtaani Lubero umetangaza kusimamisha kwa kazi tangu Jumatatu ijayo tarehe 4 Oktoba mwaka huu tunao. Na hiyo ni katika mgomo ambao umeanzishwa wa wale wanaomiliki magari na ambao wapeleka magari katika kona hilo la mtaa wa Lubero. Na ndani ya mkakati waliochukua, wamekuwa wakisema kwamba wasikitika na hali iliyo mbovu ya barabara inayojazwa na shimo hata na mitaro kufungana. Miongoni mwa yale wanaotaja, wanamemba hao wa mtandao wanataja mfano eneo la Kerao, daraja Lenguhe na Bistro, hata vile na eneo la barabara lilio kati ya njia panda na Mangurijipa, Katembo Kinywa. Huyo ndio presidenti wa wanaosafiri na magari kutoka Butembo kwenda Mangurijipa. Tumusikilize kwenye mikrofoni yake Steve Mate.
1: Makanivozi na njia Cherao, Binjo, kwanza kutoka Binjo paka Itendi pale kuko makanivozi hizi naharibika sana. Kusha kuwa na makrediza mingi juu ya vitu vya watu kukua na mtugari kuanguka makanivo. Tukaandikia shefu wa SSV, Junjo beba nasimamia barabara kusudia tutengenezee ili tupite na salama. Njo tunaona kwanza juu tushaka muambia muda na muda, tunaonesha populasyo tufunge kwanza kuenda juu na populasyo eangalie gizi tuko na tese. Tutaanja mulendi julede, tuliona batu habaya peleka machuvi, atwezi penalite wa populasyo. Tuliona lede takuwa batu habaya jitayarisha kwa kubeba chuvi, njo tulipaongezea siku moja. Lakini a partir ya lendi tutaanja greve, hatutakuwa na gari yenye itashuka munjia ya Mangurujipa. Mperiode ya greve hakuna kitu chenye tutafata, tutaikala kunyumba, hatutatumika. Tunangoya tu paka ule chef kama tatujibia kisha anja kazi na njo tunaendelesha kazi yetu. Kama hata endelesha kutumika na acha barabara hivi, na sisi tutaikala juu na hakuna njia yenye nezipita kumtugari. Mitugari abatu isiende anguka na situongeze tena madeni kuzenye tuchaka kuwa nazo.
0: Wakati huo upande wa shirika la Vihumbira Service SSV linalohusika na ukarabati wa barabara hiyo ya Butembo Mangurijipa wamesema kwamba kazi za ukarabati zimekuwa zikisonga mbele kunako barabara. Hao wanasema kwamba timu zao zapatikana sasa katika kukarabati daraja linalopatikana Byambwe, na kampuni inasema kwamba wale wanaotumia barabara ni sherti wajue kwamba kuna jitihada ambazo zimekuwa zikifanyika kwa ajili ya kuweka barabara katika usawa na hali iliyo nzuri. Ndio maana katika kipindi hiki wamekuwa wakiona namna gani wajenge kwanza madaraja na mitaro mingineo, walisema wanahusika na habari katika kampuni hiyo ya SSV. Na hapa mjini Butembo ni kampuni Viva Construction ambayo imesonga mbele na ukarabati wa mabarabara ya hapa mjini. Mchakato huo wa kukarabati mabarabara unafadhiliwa kifedha na serikali ya mkoa Kivu ya Kaskazini katika ushirikiano wake na shirikisho la makampuni la Congo FEC kitengo ki hapa mjini Butembo. Na baada ya mabarabara kama Makasi, kwa sasa ilikuwa barabara ambazo zimekuwa zikitengenezwa ni Lubero huko ambako ataendelea hadi kunako barabara deni, kunako barabara ambayo ni deni Paluku hadi kuvuka hadi kunako ofisi ya kata ya Centre Commercial, lakini ni kata Lumumba. Na huko ripoti zimesema kwamba kazi hizo ambazo zimekuwa zikifanyika zinalenga kuboresha mji katika barabara zake na kuweka mzunguko ulio nzuri kulingana na mtazamo wa viongozi wa mkoa wa Kivu Kaskazini na hapa mjini Butembo. Tusikilize Kavuo Nzanzu akiwa mojawapo wa wale wanaopatikana kwenye mabarabara hayo na ambao wanauza pembezoni mwa barabara, akisema kwamba arizika na hizo kazi zinazofanyika na kampuni Viva Construction kuhusu mikoba na mitaa ya hapa mjini.
2: Na ujisha tomate, batu nina shukuru kwa kazi. Shuma gare tulikuwa na shindwa kuingia, zingine zilikuwa na mwangikia pale mbarabara, anduka Mungu wa wabariki. Basi wakubwa tu mina wambia, maendeleo njenye tunaomba, anduka kwa ile kazi ya nebiko natumika wabufabie, waendele tu file kutengeneza mavenio.
0: Naye Kamba Lenzongeri akiwa mojawapo wanaoingiza bidhaa vya vyakula katika mji wa Butembo kutokea Luhutu anasema kwamba ujenzi na ukarabatishaji wa mabarabara hiyo ni jambo la muhimu, kwani hiyo itawarahisisha magari pamoja na pikipiki zao kutokupata shida za kiufundi. Baadhi ya barabara ambazo zinahusika katika mchakato huo lengo ni kuweza kurahisisha mzunguko huru na huria kunako mji wa Butembo. Na ofisi ya Regideso katika mji wa Beni ilitembelewa na majambazi wasiojulikana usiku wa Ijumaa kwa mkia leo ala Jumamosi. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari kutoka huko vinasema kwamba majambazi hao walioingia huko walivunja ukuta na kuweza kuchukua kompyuta na vitita vikubwa au vingi vya pesa ambazo zilikuwa kwenye ofisi mbalimbali, alithibitisha bwana Christian Kasereka akiwa katibu wa Regideso katika mji wa Beni, akiomba viongozi wa mji na huduma za kiusalama kusaka wezi hao, kwani vyombo hivyo kama kompyuta mwapatikana mwafatikana faili mbalimbali ambazo zinasaidia kufanya kazi kwenye ofisi ya Regideso, na hiyo ni tatizo kwa muji wa Beni iwapo hali hiyo haitapata suluhu. Kumaliza idhaa hii ya Kiswahili, nilisema kwenye mkutano wa habari kwamba baada ya kudhibitishwa kwa magonjwa ya kimeta au anthrax katika matamshi ya Kifaransa, na ambao inaitwa kila mara magonjwa ya mkaa, kwa viboko vilivyokutwa tayari vimefariki ndani ya bonde la Semuliki eneo la Ishango mtaani Beni, viongozi wa mbuga la wanyama la Virunga wamesema kwamba kuna mikakati kadhaa ambayo imechukuliwa kwa kuweza kukinga raia zidi ya hatari kama hiyo na wanyama wengineo. Miongoni mwapatikana kuomba watu wasije wakajiambukiza kutokana na magonjwa hayo kwa kutumia nyama ambayo hawajui wapi ilitoka na wapi iliuliwa kutoka porini. Director anayehusika na uhusiano wa nje katika mbuga la wanyama hilo la Virunga anatoa mwito kwa raia kuwa makini na kutokula nyama yoyote ambayo ni ya porini na ambayo imekaukishwa, kwani viboko hivyo vilifariki na ugonjwa wa kimeta anthrax katika bonde hilo la Semuliki mtaani Beni. Na kwa mujibu wake Metode Uhozi ameongeza kusema kwamba yote yamekuwa yakifuatiliwa ili yakuona namna gani zingine nyama zinazopatikana huko ni ziweze kupona na magonjwa hayo kweli yaweze kutokomezwa. Ni saa 12 pita dakika 15 kule Semuliki, saa hizo hizo kule Byambwe mjani Mangorijipa. Ni hapo ndipo tunafika mwisho wa idhaa Kiswahili jioni ya leo. Gracia Kasereka yuko kwenye usukani kama ilivyo ada ya kila siku. Mimi studioni ni Roger Muliata na watakia weekend safi. Tukutane wiki ijayo Jumatatu asubuhi. Kwa heri.

0: kome e voda kome e yo twaberetse mera kabisa ukalaba no mwana mulereni akuburatino mama utita ula karteke voda kome manake suwa ndivyo kamenya okove kalaba omonche huo katambikanzwa oho uliaho mbeno hario lukanda tukeresegera kunde ukata kere kwa maechende chikuwa uchanzwa tukata kere kuwelima evoda kome kandenga ya masa nebehia behia eberebete tulevalu mebabere ito tukakula trechende eche munabwire kuti kwe baba
1: wamawe seba munduwai
0: tuneyo baba
1: wasinja
0: evero bie bioba hulikiriba naba kambuli ambo basi omusha kuluka ndi mwaire Katari kutse mwaire Maroke unaishi wewe ukabye unamu ya kwa mama machi
1: basi antuka kobereveta kabye tuli mushuruli sine neshi kazi tu
0: ndiyo
1: rarivya hao mererale kakala
0: ndiyo okomena
1: okomena bakano ulamo olivye kakule mulindwa
0: voilà
1: we
0: oyoyo tukande byanaye oyoyo mukulu kabisa oyo yukabye ni namu tuongoza kabwa tuno hano mushaira mutya hano mushaira mutu unaisha mbo omukulu shabuleka na yoyoyo twamabya sana ye mwemu ne mubulya mutibu omuka mayire tutino aneyo amamacha kandi abeho etwasa kabisa naye abini anamu kwa mera ebende bihande hande omobe harukunde nebenene na yoko menanga isinga mu mumbere katrabali bienveni shaste omwala wenyu ninje tukandikania nenyu omwatse omunene ne Vodacom siwi kama tunapashwa njia kunini
1: basi merci beaucoup papa shaste tunashukuru tena sana ba auditere yetu, tunashukuru ba abone yetu, tunasema merci kuendelea kutusutenir. Antuka, grace yabo tuko naendelea mbele, na vrema, kome unatoka kuuliza, tuko na mambo mingi ya kusema, tutanja pana kwanza nimero fisike, tunajua gisi, kila kitu yote nye muko nayo, munapashwa kututumia ma message, ama munatuandikia, ama munafanya nini, muteza Twitter, siye vote tuko toujours alinye. Na nitapana nimero ya kwanza ni 0-81-44-44-48. Na rejea 0-81-44-44-48. Tupatie vile na nimero yako
0: ni 083-023-23-56.
1: Rejea tena
0: ni 083-23-56. Ahuwa matusunga, esho nimero esho, seshe chinga. Yeah. Okoburi ndambi, wamabia negumu, kutse wamabia nesusie ributi. Hanuna mabalanga nienda kwa okoneti, ewoluwa tuopereke rako. Ahona utu kulituwa kusubiri.
1: Tukavyo tunetayari okoburi ndambi, muri wanganabia na SMS ya uwa tuande kira, kandama nimero mwanyari kwa WhatsApp, wanganande kana kwa WhatsApp. Kutu waberekira tu tunetayari kukututumere rewa wera.
0: Tumero mukanya, itwe binye mukanya.
1: Kove neve tia kabisa.
0: Nerio basi, emiate nemenene, etungu yetu nenene, situwe shinga tuanabu ganayo. Na ukabisa tuwabiria sana etungu yuswire emiate nemenene. Nerio tukande naenda nayo, momeke meke, ohotu ke luhera basi. Emu amenyango kutukisha endelesha, eche ndechero.
1: Kove neve tia.
0: Nerio mbo mutu wa omukulu wakana tulera wakuenda basi. Ulebe nga tukendi tukira haye mosha kolo.
1: Wasinja kabisa. Tuwete miati mine nerika niyako mnobu ire. Nerunasha bajene wa etusiva alitoka nane chira.

0: sana.
1: Chochi kile kitu ambacho tunakumbuliravo mu Kiswahili.
0: Chochi kile kitu ambacho tunakumbuliravo no mu Kiswahili.
1: Wewe.
0: Basi na bashakulu bane mtu wa mochinande.
1: Voilà.
0: Basi. Donc leo tutaongelea mambo mbili. Leo tutaongelea kwanza mbili.
1: Ndio.
0: Kitu ya kwanza yetu tutaongelea leo iko force de frappe D. Tutaongelea force de frappe D. Force de frappe A ilishakapita. Sasa leo tuko ku force de frappe D. Na wakati tutamalizia force de frappe D, tunaongelea kuma forfait mbalimbali zenye ziko ku Vodacom. Gisi ulisema itwa tuliba kulubo momukania.
1: Itwa bandu bakalebera ya kwa
0: Kobe na
1: be Vodacom ba matosha irabati nero abandu ba nabye ngabakande lole yotule. Binoba kitirishi twa tubokotu network. Unashi wa mebya baba umonyumba aba naba kabya bakakwega baba sa habere tamera akasakangwa kahenge mahengema.
0: Basi kongorebe dia. basi aone rokocha kavere tukendi kanirio konani uko ma forfait mbalimbali otrune nao uko rezo yetu. Bia vio even rube vere vio tukendi kaniri yako. Donge che kwanza munga wani tukendi kanioko force de frappe de necha kavere ikendi vya manani ama forfe mbalimbali oyo tunawete. Bas tuanje kwanza kupwe ya kwanza Vodacom force de frappe de. Hii Vodacom force de frappe de inakia kumbanye Vodacom force de frappe eh. Me particularite yani nani tafauti ya force de frappe de na eh. Ku force de frappe de kuko mapriza mingi na zakabambika bambi kushinda force de frappe eh. Force de frappe eh ilipitaka Vodacom ilitiaka valeur ya 2 milliards de francs congolais bakatia na mitogari 10 kuporte ya population ya batu yote benye biko na icheze. Mais difference iko nini? Ku force de frappe de Vodacom anatia 3 milliards de francs congolais. Haiko tena day na kwa 3 milliards. Na ile 3 milliards Vodacom inatia 20 véhicules, mitogari 20 zenye Vodacom inatia kuportea bale baganya. Ikisha tia mitogari 20 inaongeza ko pri ya mwisho. Ju peut-être watu walikuwa naanza kama pri ya kabambi ya mwisho itakuwa mitogari hapana. Pri ya tatu iko na njonye pri ya mwisho nye bata seleksiona ka kumwisho. Muganya tapataka nyumba ini mezo anetage yenye batamupatiaka bure juo mwenyuku na recharge huku tuna kosome Vodacom
1: tutia omusha kuloka lukivu gati atino Vodacom mumanamu kwa watu kalava hanutu kwa watu tino force de frappe ya vya numero e abandumu baheka kwe metoka abandumu baheke shofranga abandumu bahabwa ngoko bangana habwa abayihekaya mubayihecha abwo murangiyo ne rubwa sase Vodacom mama bwayita ha a ibinje sindi mbala yo mundu ya chiputula ngamu mbala ye pantalo ene hirako neberiato ne rochamara kenya retechi e force de frappe e yakabere force de frappe de ne rubwa sasa to malutwe hirako ibwa e yamabya 3 milliards ndi arenga
0: 3 milliards de francs congolais.
1: Okoye
0: kwanza ya bia 2 miliyari.
1: Ya bia 2 miliyari.
0: Meo kovero venu ya mabia 3 miliyari de fra.
1: Manake ninguke kandatuwa mausera ya bando.
0: Kove newe ite.
1: Make oyuka ndianza mwase motole trole ni yenyu. Si aliri yihania manake ni yiheche ngo kumwanziri. Nerugwa sasa omoforce de fra pe edeno. Tuwa mabu watuti iri kwa manyumba. Yere kwa eshofranga yere kwa abandu ba namu hekasho ndia nane berikira kwa niwe mangoliri atino batra chungwa mane kolera batra manake niwe echo nita waziri mwa tombole
0: ndiyo
1: mwa hekire mbino mdesa mile mbino niko
0: na
1: mende ayo ni okove kebeke iwa ukasane no undina yu akasane no undia kasane nerio nama wirabandu echo tukala irabandu bohano chenosu wangato kacho utauto kukarte ake Vodacom kwa.
0: Sivya angatokekana. Kumbeche kwanza wabia na karte ke Vodacom.
1: Voilà.
0: Yani tutaleta maramua procedure.
1: Ndiyo.
0: Juu tumetoka kubambia. Kitu ya kwanza. Pale kwenye huko hii nani force de frappe. Haiko paka tu ulifika kushop ulifika wapi.
1: Apana.
0: Kitu ya kwanza kwa kwanza na simu ya Vodacom.
1: Voilà.
0: Na vote venye balichezaka kuforce de frappe vote banapasho cheza banapasho cheza kuforce de frappe D.
1: Ndiyo.
0: Mena kitu ya kwanza kome ndugu Shasta ametoka kusema ilifu nakuwa na karte simu ya Vodacom.
1: Voilà.
0: Wakati umekuwa na karte simu ya Vodacom na hapa mimi napenda sana niko nasema na tuku nafanya exercise si about.
1: Ndiyo, twende limoya.
0: Donge kule kwenye iko mara moja kamata tu telefone yako.
1: Voilà.
0: Ukisha kamata telefone yako, uikompoze motu étoile 1190 étoile 1 10 yes. Mina sema hivi, fasi yote ukue wapi mwere de se yote.
1: Bila inite.
0: Apana, haikulake kitu na hayo kuseme takuomba nini.
1: Aho, nijihandikisha. Wabutino, na inama vya tayari, na nineo kuma nzire aba angasunga metok. Butire nyumba, eya shombau, ungo kuma namu sungashi yine rwambu.
0: Yeah.
1: Taje shombau, kutu yeah. Yoko mchenji. Yeah. Nero, munduwa kaka yu, aka alabo kwa mchenji ambu niye.
0: Kandisi wambu ni nyumba, yu musi changanala, wanerua rebi ambu mafanta ama vyamu. Yeah. Ama sokla kabina neho ushi.
1: Buzire nyumba yuba kabu yeri himba na rombo. Oho, musa gara mama mukate la buzire murengomu.
0: yeah. Yoko vitrebe itia. Donge, obole mundu, oho ale, abasha kulu betu, vala betu, vale betu, nabana betu. Oho ule, imayatue telefone yao.
1: Ndiyo.
0: Kompoze tu etuale onzo no nantu, etuale en, dieze yes. Ahu kendi biyo mabii andikisha. Sibu ambu kendi kulia koinite. Sibu ambu kuite kondisyo chi ye. Inde nange lobola.
1: We.
0: Inange lobola. Tu waka wambu basi. Mukwame tuwa mahandreko o mongu.
1: Ndiyo.
0: Echo chesa. Narutobe ane tukanze ri komplike sana. Tutibu ariye lobulu wa pimeri rako na masinisi. Na makosinisi na matajan. Choche kale kabando bataluka kulo lakini tu Yesu yaka akairati ya vialati acheni watoto waje kwangu
1: au yuri tayari
0: au yuri ko tayari ase
1: make omurange ono kwane ngo ono na byakabura bando atino batrahe mwase mwingiro mwa watu ibwa biri himbu
0: atu ya berengira mobore
1: ndiyo ngoko tunabwa bura tutino amanyumba ne tayari emito kayine tayari elari ine tayari
0: kanduki kompoze tu bure si wambu. Sito andiku wala tutukerira mo isengandi nitene rukombose kende yandi ye. Nereo, fasi yote kwenye muko, kamata tu telefone yako.
1: Ndiyo.
0: Ni shaz, ni tombola. Wakati nyuna kamata tu telefone yako, kompoze etuale onzo nonant, etuale edyezeyez, pale pale, batakuwa nafanya tiraji juu, tiraji na pitikaka infuwa la semen.
1: Oui.
0: Mukila semen. Na wakati yenye sasa utaniuliza, tomboli takuwa na muna gani? Tombole na fatanaka na gisu kuna kusumi. Haizuru ufike mungapi na ngapi. Vodacom inakuwa niku na kutumia maobjektife yako ya semene.
1: Voilà.
0: Inakuambise memuai semene ujikaze par example kusume 0.5 u plus.
1: Ndi.
0: Deja wakati yenyu na kusume 0.5 u plus. Na ile kusumasyo ni na muna gani? Haiko kusema unaitumia ka Vodacom. Ni initenye wepeke. Unakamata kuna recharge, unatia kutelefone yako, na unanja ongea kama utatia mega, kama utatia ma SMS, kama utatia zenyewe unatumikisha, tukisi unatumikishaka. Alors, hii tomboli kuna kia tuku kia ku, inakia tuku kurekombase, kuplis, inakupatia plis, yani bonus. Normalema hautapoteza kitu. Na ile njenda kuambia, kuwa na kufiasa na Vodacom. Maraba, tulisha kuwa na ma activation ya matu rezo na nini, haiko kusema seme itakosome julita Vodacom ya pan, ita Vodacom ita na marezo za bavuaze, ita na international yot, zile tu makosomasyo. Alors ni wakati, donge kila mtu wote, kamata tu etuale 1190 etuale 110 yes. Mena, na batu biko napata franga usikeshi tu kasa mwono note, na malangero kwa telefone yiba matuma kwe milio defra. Kutuwa matuma kwe saa mili, kutuwa matuma kwe sengandi mili.
1: Utarenga bari ya hera.
0: Naruwa luwa trebe tutinga lusa asomu luba, esi baruba hekasu. Yee, shikabia nisa, uwa tulera tu. Ikabia nilare yao.
1: Akabaru hakabiri ngira.
0: Kabiri ngira. Donge tuwa mabila ngira tuwe bahati, paf, iya luya ngira.
1: Lakini tuti okoyu uta karte ke Vodacom mtu kwa mendeke.
0: Oyu uta kwa karte ke Vodacom no yo abiri hiramu etuale onzo no nant etuale dieze yes.
1: Voilà.
0: Wamabibu abiri kolecho iwa abiri buwa.
1: Ndiyo.
0: Nero lakini esu kita, esabaka esu kita lare, halie nimero eye onz, yu ikakuberekera.
1: Ndiyo.
0: Nga wameria choka ndendeke.
1: Eee.
0: E nimero ye onz, yu ikakuberekera. Donc wakati nyume ganye, nimero ya 11 na kuitaka.
1: Oui.
0: Mena kuko bengine mwenye, tulipata pa 4K. batu wanaona tui onze onze inamuita bata akosaba ni bafrima apana
1: mbuni
0: mulimu apana numeganye dongo kona tu onze onze inakuita silte pluva de crochet wale batakupatia bonu nuvele yako bonu nuvele yako bana kupatia nayo
1: di.
0: Na bana kuambia uliganye kitu fulani na ingine nyete na ntendelea kuendelea kusema wakati nyo kuna ile karte simu yako wa Vodacom ujirasire kikonte yako na nenepa iko ku yeye tunataka mu premium wow. Na kama uko pale hauya nenepesha konte yako ni wakati ya kukuya ku kunaona tu wale bandugoti wanavala majile ama unakia ku Vodacom ku shop yetu ya Vodacom ya Fast na Raw Bank unakia tu na carte d'électeur yako unakia nenepesha konte ni gratuit hawata kulomba kitu
1: ndio
0: kama unakia nenepesha konte bana pasha kulomba 1500 francs metre na bana kutumia mu 50 unité donc ni gratuit
1: donc ukaule unité eya yo mo
0: voilà iwalu ule unité mo telephone yao
1: bakakura tukajibwa ku unité eika ko firme ngoko ibwa kama benene
0: voilà kama benene
1: na rekero bonzuba we nyumbe no ne ba yo bonzerek abushi wa rekero abo
0: na ngine nyen ndendelea kusema kwa biku na zunguluka pale na biku na rode bateza kukuiba pale unasema haba linibia kushopi hapana shope yetu iko tayari juu yenu kama tunalipaka loa yenu juu yenu nyenye mnalipaka wakati unafika pale unajisantire huru koroa uningia ndani usizisumbue uningia tu ndani bana kufanyizia ma services zako ndaendelea vile tena tu kuongeza kama ma services zote zetu tunafaa ku Vodacom zinakuwa za bure unafika pale ma services zote batakufanyizia bure na unajisikia mzuri. Donc ujikute huru. Tunaendelea kusema kila mtu ukue masereka, ukue kipese, ukue sijui kanani kaeri, ukue Butembo, ukue Mangorejipa, ukue na Lubero. D'ailleurs bonne nouvelle kwa ba population ya Lubero. Pala kile mimi naendelea kusema nyie population ya Lubero Sandre, pale Musandre. Mulikuwa depuis tulikuwa kapale tulikuwa na tia internet na haya kwa ka antenne. Tulikuwa tuko na kazanisha. Alakini bonne nouvelle niko kulubero Sandre leo Vodacom ilishatia internet ya kalite, internet ya souple na ya très rapide na ile tulipapatia yuju ya ku ya kubarekombase juu ya fidelite yenu.
1: Ndio.
0: Donge ngabu wanetia wanamalangira watu wa Lubero. Oho watu Lubero erulwa kerabo. E Vodacom ya viva katu gratuit bakaba uto kodeje. Lakini muno wire omo Lubero Sandre mwaho.
1: Ndio.
0: Omo Lubero mwaho. Elubero babiri rayo kwa internet ei kalir donc uwana ukabu wa utere handika baka kutumira bate image ya biri bwa read telecharger okera
1: utire rese
0: yes ari rese ya ngoro sechere alors elubero e bonne nouvelle yenu yeyo obuli mundu yakendi o message eno abwero unda try wano wa huku wabiri tesho wango kwa Vodacom ya veri asa kabisa ne no mutindo mukulu. Donge truye kase
1: omochi kuhi tukaba guranga nyuebo holubero motunda miribu omate mwenye kameme nechendo tukabe bare teracho ni chenyu mutumikisa yeyongo kumwenzire mugula majiga ama mega donge siri tuika okobuli ndambi yekabia yeneyo
0: kobe nebe etia
1: iti 4G erilokode mopaka
0: 4G
1: erilokwa sumbayo
0: kandi 4G plus
1: voila
0: si 4G ireyo ni 4G plus
1: voila
0: eh.
1: Donge tukata kerwe riba kanjake. C'est vraiment ngane munabere shinderezo uterisha pime Vodacom. Uwana nukandi tu obushude obuti apalo meba nukwene ne bakabwe kwenene. Ndio uni anatwengo ko yore nodi no mabwa. Basi anduke bi mukabwe ku hini ne kwenene basi na bire na pima bya magende.
0: Na royo ni bon nouvelle ero kumuiwa tro ya Lubero anduka mule ama carte sime wenyu mule ama mega hoshi donge mukosome internet ya Vodacom ya bere bia ya bere bia très très bien. Donge ni internet ye kwanza utrapi materi verifie uwe na wene utrapi meri verifie uke nili biyango ko Vodacom ya vere kala ninyomo shi omori partu na mababere kira omori mundu ayimaye tuwe telefone yewe afanye etuale ont nonant etuale edieze yes wa mabe taluka birikire nimeruei 0 81 44 44 44 8. Wamabi taluka nete kutu wamabi anzata upate mafasirio zaidi verikire 0 81 44 44 44 8 kutu endi
1: 0 83 023 23 56
0: Krasha soba moyo.
1: Ni 083 023 23 56. Awa matosu.

0: kunga manake tulio busana nenyu esu wabia negumu neruruka ilingaringa verekera aho na aho tuke kuwa teacher evodakome seyere ne force de frappe nyisa yina wete sasa ebe ndebendu kuwa hombali mbali eshe force de frappe nevi nene ama mega majiga ebe henape
1: manake inengo kutu nangere kubwira hariete mwanyaje nguma tukisha baleterayo
0: ndiyo
1: hario mumama abia mukimbizi
0: we
1: abia mukimbizi nario atri yari atubwira ati abia kalabalaba no nero bia kabwa tubasi njeri labalaba lema bia ngali ema ni luhia omusamaria mwema ama mwesho franga mwevi ama tukeri uli yoko karanga
0: vala
1: a karanga ama bia kaula karanga neri uli ngongorio ama bia katimbia timbiayo
0: oko sinia
1: ina nemu timbia oko sinia. Aloro, akati mbeo kosenia, mwaula na karte ke Vodacome, abiaka watu kundana utre valabi wana avare vabo, avali epembeni, umweko Vodacome, kunde Vodacome, sirivya mwevi sanana na unashi utiara
0: ya kandia ilie hoshi.
1: Ilie hoshi. Hey. Nero, mwaula karte simi ke Vodacome, ama abiaka tumikishako. Anasongomulu, anamua hivi, owe jile, ama muirako, oko force de frappe. Ama watra, basi, ngasu ngire inite oko bahati, wanganabi ya unuka ire mwesirifisi ya kibikali inite ya. Ati ye, letra basi mama kova revet. Ama iramo, ama irayomo, nani esirifisi ye, nani eye force de frappe. Abire esirifisi force de frappe mo telefon, utra kutreva, mama maendele rivya kava rekire, riko sumina rekire. Komi dabitid, yeshari heka hika kwa masimu manenu. Aute Vodacome kundakabe aka ule tu rezo kunde tu rezo kalu abere kirabu si ina bia ule tu rezo ina ule bishi omu mama antuko mungu omungu wene sana
0: yeah.
1: Ama wate atiba muha atimuwa pato msamaria mwem mamu heve sengi milu fray ya tukamu ibuwa butra kutrepa mwaka ganye di nani mwaka da ganye edi milio nani mwaka ganye nani edi milio de fra kongole
0: sulangi
1: 10 milio. Wutire e milio 10 milio de fra.
0: Esa
1: sunga nani mpesa ya masamu ama sat. E message ni kate karibu wachi force de fra. Ina mabiganye 10 milio de fra kongole. Oyo tukada dayere okondambia no kondo omunani omusamaria mwema sibali mulelina. Na omubabo wa muhevesing mil fro yo. Mwairandek. Kondo ama beleka okovesing mil fra iwe yo. Mwaula karanga ni ngongorio ama tasha ongezia kochi na karte simu ke Vodacom yoyo abiri ganyi kumbie 10 milio de fra kongole
0: nero oyo angana anganasha kwenzala yeka
1: endi ye mwatu ura tekaru nda yako akakare ka parcel
0: oyo aronda yeko
1: hata kaula kwa ka parcel kiwe manake
0: nero mtakatifu yikimu kanje akatrelua nevia
1: aloro ahotu kabura bandubo shi ngoko abangala babere riwa mbushase loko pamba
0: voila
1: donge uamave ikasa tu iwe na weni wa hiro monani wa irachomo ache erikomboze etoile 11 nonante etoile 8 dieze yes bas uabiuka kosome tu kom dabitide iwe na wenu kisha pati bahati yeyo lakini sima yao iwa hirayo ko premium no mumba lakini wangana ganyisu uri ko premium itu kisha kuberekera inango kubwa wangana langre nimero ya yenu ka kuberekera injua no nina kuberekera ko 0 80 44 44 44 8 kumbu wa dekroshi wa menyota alinga hanecho wakambo era kundu wangana vye simu ya usi rekera ahubwe na inangana tasha kuberekera
0: asa tutukata nene haya karte kao
1: kobe nebe
0: etia nerufu wa nene hiyako neshofranga shotu wa prabanya chinzasa tutu mwira shofranga shiwe shoko
1: checho
0: neruniki ahombe no uvera rili ya samaji ulu wala po mochitsuku mwa
1: checho antuka force de frappe ni nani ni promosye force de frappe de eno ya tsuko mole 3 août erilo mole 3 août ikisha ho mole 31 janvier 2027
0: mwaka muzi
1: donc le 23 août mole donc ki ori ko mole 31 janvier 2027 aho itu no mo force de frappe
0: ero
1: enguke yeyo
0: ne mwaka
1: wa mame so wetra shere a shere le ro mwana ya karase iwa kuka munasho mungu yaka umundu ye misa yoshi nero kandi wa mungu so ndi samula ngira ka chimati omungu akala bomo akala bomo chend
0: ero hanu yune yebu atino utu kwame
1: voila ero
0: wa mabisha yirere wundu eri yitende tu kwama ebibwe bya matashe kushi
1: ebya makushi alira
0: ebibwe mibu omubiri wetu
1: manake checho dongo mungu akala bomo mundu no murenge wetu ono sibo mba akala bomo desert
0: yeah.
1: Wa minyango ko murenge wetu otu amabe kubwira ne murenge otu kakuretera kumbu wa minyango ko omungu yakabwa echo chikoreke.

0: na rukala angira tu paf nga mama wotoi edi milio de franc congole akendi funza somo 2350 isha mamuha kombie de dolari ina luna ya ule chiva anzachiwe basi nero iye avya mukimbizi mwalo kubukimbizi ya yoba avya baka tutangava ina ikeno nichi omungu na mwa parcel na wat shia lao no. Donge omundu akati eri nani eri iratu etuale onzo no nant etuale edieze yese sechibu inango kongo kobirobi nubanemu nabokobi yala ambu nabokobi yala tu
1: neru
0: watu karetsuma nabokobi yala
1: obukonibu
0: ne nabokobi yala wabe nabokobi yala uwe ikakiro kubukoni na yu tu onzo no nant etuale edieze inaitu ngaribu ambu nabokobi yala kundi ama etusha litro musumu lakina ama etu ya uwa mabe nabokobi yala ukabi wa mabika kiro kwa venene.
1: Venene, butira na makunia wa munawira ya yeah. Wa shwebola.
0: Ukabi wa mabika ne manene, wa mabika kiro kwa venene.
1: Ndiyo.
0: Lakini tuwe rena hawe kwa vialeru, ukabi wa mabii wa teacher. Donk ile, njonye tuko nasema, iye nye tunabaleteya. Iko tusa kisi viku natuambia kwa se tunawako mekono magonjo wa iku. Unabude, kuna watu haita kufaa kitu. Na Vodacomi na kuambia, kuaktive tu etuale onzo no nanti. Etuale NDSAS nayo haita kufanya kitu. Uwe mwenye utakuwa tu kuna kosome. Na mina siplie minaomba kila mtu otu mwenye kuna karte simu. Na mwenye haa kuwa na karte simu akanunue ati ile presipe. Mina sema kuko cash. Mafranga ziku nakuwa nakuwa shake semen. Zinanjia kusengandi mil fra.
1: Oui.
0: Sa mil fra. Desa mil fra. Desa sengandi mil fra. Seng sa mil fra. E milio de fra kuko nakuwa na di milio de fra. Ile njo top ya mama nani ya mama kuta di milio de fra kuna kia kwa dezi ya mkado ya loya nguu ya bie tunasema tulisha tia maveikil nani mamitogari ziko aje ve veikil jetur mama marke jetur ziko aje 0 kilometre mutogari na kuyaka 0 kilometre inakia niko na makauchu na nini daere na utakuwa wa kwanza hapa Mbutembo mwenye unaleta gari ya vile 0 kilometre haina kukusema seme paka ukwe fulani donc sasa kisi mama ule aliganye na una kia ganye na we jeturu yako kisha kuna kia kuwa pre final nyumba nyumba ya etage ili mezo an etage yenye inajengewa muma norme za bie unaipata tu alor purukua utipata kunini hakuna kusema seme yetu haiko saa kusema semu utasemu tibo vanaktiva kaivi nione kisi nimekuwa na mapushu ni kunaktive muima apana yetu tu ni weye peke unakuwa na Vodacom unaktive ile service unakuwa na kosome wetu unakuwa na kosome maraba na mwaii tu tutaprofite tu kusema polepole nani yulu kubambia gisi tulishaka kuwa na ma services zote ma forfeza tu rezo ma forfait za tout réseau unauza
1: Dio.
0: Ma forfait internet ni jua wakati yetu inaisha metungebaelezia vile tunawaza ntuka kusiku wa leo tunarete pale gisi tulibambia tu kuna vitu mingi vya kubaelezea basi sio haba tunafika tena kwa misho emisio yetu ya leo tunawasalimu sana tunasema merci kuendelea kukua fidele ku Vodacom ilikuwa mbele ya microphone ndugu wenu wa kila siku na mwenye anabapenda sana Olivier Kakule Mulindwa nilisaidiwa na
1: Mumbere Katabali Bievnishaste Omugala Wenyunga Wendeno Evodacom Yerezo Ichineho Eye Kato Kerisa Urigechanda Muzima Kandye Kasa Volabano Setu Chewute No Yuba Samaria Vema Yita Yevodacom Echombo Hambe Echoba Navetu Tusungano Mochendechiro Chikasa Nyamuhangaba Tsumule
0: Sao Mayumbe.

0: Mpendwa msikilizaji, jambo, shukrani mara nyingine kufuata kipindi Tukae Pamoja. Katika kipindi ya leo tunazungumzia mara nyingine vijana na mpangilio mpya ya uzazi. Katika kipindi hii kwa leo tunalenga namna gani tunaweza kubomoa mtazamo mbaya inayokuwa zidi ya vijana ambayo wanajihusisha sana na sante sexuelle et reproductive. Hata kama kunakuwa mtazamo mbaya ndani ya jamii kwa watu wa moja, ni ya maana kuangazia zaidi mchango ya viongozi jimboni pamoja na programu ya Tuma Please na matokeo ambayo imeweza kupatikana kwa ajili ya kuweza kuboresha mazingira ya vijana kupata taarifa bora kamili kuhusu sante sexuelle et reproductive. Hata kama kunakuwa vizila fulani fulani ndani ya jamii huko ambako tunaishi, lakini mpango ama projetu Maplis iliweza kurahisisha vijana wengi sana kwa sasa waweza kupata taarifa bora na kuweza kuaccede kwa kirahisi kunako mpango ya contraception ama kumethode contraceptive kwa kuweza kuboresha afya yao. Lakini kwa sasa kazi ni nyingi. Sasa, engagement gani viongozi wamekusha kuchukua pamoja na mpango Tuma Please kwa ajili ya kuweza kuboresha mazingira kwa vijana kwa kupata taarifa kamili kuhusu sante sexuelle et reproductive? Ni mada tunaweza kuzungumzia katika kipindi hii kwa leo. Mpendwa msikilizaji, nawe unaweza changia ukitutumia ujumbe wako ku 09 72 40 28 27. Mimi nakuwa Lakson Mubake kwa utangazaji. Karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, kupitia kujihusisha kwa viongozi wa jimbo na msaada wa mpango Tuma Please, kuna hatua nyingi ambayo imekwisha kuchukuliwa na kusaidia kuboresha mazingira ya vijana ili wapate taarifa bora kamili kuhusu sante sexuelle et reproductive. Kwa kurudilia realization fulani fulani ambazo zimekwisha kufanyika na mabadiliko kwa mwenendo wa vijana kwa sasa, na hapa magumu ambayo imeendelea kwa sasa kwa ajili ya kuweza kurahisisha vijana kuchukua service ya sante sexuelle et reproductive, tuliweza kutafuta maoni ya viongozi wa jimbo na mwakilishi moja wa mpango ama projet Tuma Please. Tuanze mara moja na Madame Priska Luanda Kamala ambaye anakuwa waziri jimboni anayehusika na afya. Anatuelezea hapa kazi wanaofanya kama viongozi ili kuweza kurahisisha vijana kupata service ya sante sexuelle et reproductive.
1: Inaweza ya kwamba kuna kuwa mafasiliti zenye maservice technique inakuwa zinatia la disposition de jeune. Inakuwa muhimu sana sisi wenyewe tuweze kumetre la disposition de la information kwa sababu wazitilize usinzo. Jeune ateza fika kuwez de santé ku centre de santé anapose question, par exemple yeye anapenda a utiliser une méthode contraceptive na mganga anakuwa na ile charge ya kumpresenter ma méthode zenye zinakuwa kumwambia hii itaweza kutumia hivi, hii itaweza kutumia pendant masiku fulani kama ni chaque jour. Kisha inaacha jeune anachoisir méthode yenye anajisikia inaweza kumsaidia par rapport ya besoin yenye limuleta.
0: Nikibaki nawe Priska Luanda Kamala, sasa maavance gani ambayo imekusha kuonekana wakati mnaweza kujihusisha sana na mambo ya sante sexuelle et reproductive, na madefi ambayo zinazidi kuendelea ni gani?
1: D'habitude, ma sensibilisation yenye tunakoga tunafanya ni kusema bajielekeze kwenye batapata hiyo mafunzo. Maakini kuna wajene mingi paske la plupart des fois banaongea entre yabo na banakuwa wakishauriana kusema mie nimepita fasi fulani, nimepata mafundisho pesa kuwa vizuri na wewe uweze kubenefisie kwa ile mafundisho. Tena inakuwa beaucoup plus aussi ce qu'on organise ce sont des macoins de jeunes. Iko mafasi zenye ba jeune wata kukutanana wanaongea na kama biko na normalement kuko watu wenye biko formé poke waweze kuwa capacité, na ile inatuma kama wewe ulikuwa sélectionné mbali watu mpasha kuwa formé unaweza enda aussi mu communauté yako parce que c'est difficile kuatteindre kila mtu. Lakini wakati un jeune alishakuwa formé ana comprendre iko bénéfique non seulement kwa famille yake mais kwa watu aussi wenye banaishi naye karibu. Ile projet inakuwa ya maana sana na wakati tunaorganize ma descente sur terrain ya kuona namna gani wanaimplementer le projet na namna gani population ili accueillir. Tunakuwa tukipana aussi ma conseil maelekezo kwa sababu ya mareajustement zimoja na minajua ya kwamba avec implication yetu sur terrain il a facilité aussi projet iendelee vizuri na wakati population inaona ya kwamba na sisi tuko informé na tunajiimplike inasaidia tena compréhension.
0: Naam, sasa mabadiliko ni gani ambayo imekwisha kuonekana ndani ya jamii zidi ya vijana kuhusu sante sexuelle et reproductive? Kazi gani ambayo mpango ama mradi Tumaplis iliweza kutekeleza katika eneo tofauti? Tunakuwa na Bi Liziki Yolo ambaye anakuwa chef de projet Tumaplis, hapa anatueleza.
2: Kufuatana na kazi mbalimbali yenye tumefanya ndani ya mradi yetu, tunazani kwa mabadiliko zaidi ya Tumaplis. Kumetia ama mettre en place ma table de jeunes en école, puis à discuter sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, la SSRIJ. Na kwa hiyo kukua ba facilitateur wenyewe alifundishiwa juu ya kuweza animer zile ma club, kukua na 60 jeunes facilitateurs en fin de la communauté, dont 10 jeunes personnes de santé. Kenye bali mettre en place club za mingi, mais but ilikuwa kuatendre 6600 jeunes, mais hapa tukajikutana ku 7680 jeunes, donc ilikuwa à 120% de notre cible prévue. Kufuatana na venye tulifanya mradi Tumaplis, tulikuwa na magroupe mbalimbali za wafia entre yao, donc ya wanamuke pia ba jeune fille et ya psy, ilikuwa ya bagarson tu ni ya pigarson ya na ongelea swala za kuhusu égalité des genres. Tulikuwa na sasa makupe ama foyer heureux yenye waliongelea égalité des genres aussi entre le couple, juu ya kupromouvoir masculinité positive na implication des hommes, ma question ya CPN pour le femme. Tulikuwa na warele communautaire yenye walikuwa na zunguruka mkomunauté kupa na mainformation na kureferer kwa masculinité sanitaire. Kazi zingine mbalimbali ama intervention ze tulifanya nini ya kurenforce ma structure sanitaire. Mradi tulizane kwa mabadiliko imetumika na 18 aires de santé ma zone de santé mbalimbali yenye tulikuwa na 3 aires de santé par zone de santé. Kumekuwa ma renforcement des capacités à la prestataire de soins, kumekuwa appui ya ma intra na ma matériel juu ya kukuwa na ma service za santé sexuelle et reproductive za mzuri.
0: Bi Lizi Ikiolo, sasa ni ama enseignement gani mnaweza kutire mwa hii experience, perspective ya kwenu ni gani?
2: Na yote ingine tulifanya ni par rapport ya 3 objectifs spécifiques yetu juu ya ku renforcer ma perspective entrepreneuriale za wajene. Na mwa hile tuliorganize concours ya maide innovatosa makatoni yenye ili réunir 78 différents groupes, mais après le concours le challenge tu vas pas t'attendre en trois groupes, na donc tu connais 25 entreprises. Donc c'est ma moi les trois groupes pour des mois ils quoi ça fait na na tu vas bâtir facilement na le mourad il est assez ma comme il est autonomisé plus de 500 jeunes tia 25 entreprises zinyes existe il est quoi qu'il faut que na tona quoi aussi na va entrepreneur en santé. Donc c'est ma au va na quoi comme zone Beni Mabalako na Limbongo benye banenda comme communauté. Donc au-delà, donc là où le structure sanitaire asiatique migulu abatune zafika banenda ka sensibiliser bana pana madawa na communauté inakuwa na confiance envers yabo na wana gagner maisha yabo kupitia kale ka kitu action.
0: Mpendwa msikilizaji, na kufika hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Mulikuwa nami Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri.

0: Télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

mchina la Bwana wetu Yesu Kristo. Wote wenye viko mbali na karibu, wenye wako wanatufuata, Mungu wa mitume na manabii aweze kuwabariki. Ni kipindi ujumbe wa kibiblia ya wakati wa mwisho. Kipindi hiki kinaletwa kwenyu kila siku ya posho kuanzia 20h mpaka 20h45 na Assemblée Chrétienne, tunapatikana hapo Vungi. Basi namba yetu ya simu ni 09 94 04 73 96. Basi tutomba Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru tena sababu kumwema. Aksanti kwa neema yako juu yetu. Umetupatia tena pumuzi ya uzima. Tunahesabika katikati ya watu wanaishi. Ni sababu uko na mpango mzuri juu yetu. Na hii mpango ambao uko nayo juu yetu ni mpango wa salama. Bwana, neno lako tunataka kulisoma. We mwenyewe mwandishi wa hili neno, upate kufungua masikio ya wasikilizaji, upate kutayarisha mioyo yao kusudi waweze kupokea, upate vile vile kuwafungua macho waone kazi yako mwakati hii ambao tuko tunaishi. Utubariki mujina la Yesu Kristo, amina. Tunawasalimia tena mujina la Yesu Kristo, na tutaweza leo kuingilia ndani ya Isaya. Isaya mlango wake wa 46, tutaanza shairi yake ya 9, tutaenda mpaka shairi yake ya 11. Isaya 46, shairi ya 9 mpaka shairi ya 11, tutasoma mujina la Yesu Kristo. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Ce moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins, je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Bwana apewe sifa. Ndugu msikilizaji, Mungu tangia wakati wa zamani, tangia umilele, alipanga mpango wake wa wokovu kwa ajili ya wanadamu. Na unasikia namna gani maandiko iko nasema? Nasema mkumbuke wakati wa zamani za kale. Sababu mimi niko Mungu na hakuna mwingine. Mimi ni Mungu na hakuna anayenifanana. Ninatangaza tangu mwanzo kile ambacho kinapaswa kufika, na tangu zamani kile ambacho bado hakiatimia, na mimi nasema makusudi yangu yataweza kusimama na nitatimiza mapenzi yangu yote. Verse yake ya 11, ni mimi ninayeita ndege ya mzoga toka mashariki, toka inji ya mbali mutu kusudi aweze kutimiza kusudi zangu. Anasema jeledi, nimekwisha kuisema na nitaitimiza. Nimekwisha, jele kosu, nimekwisha kuipanga na nitaitimiza. Bwana asifue sana. Tangia wakati wa milele, Mungu alikuwa kuna mpango yenye ye mwenyewe aliweza kukosevoir. Sababu kulingana na kitabu cha Zaburi, Zaburi 19, maandiko nasema ya kwamba tangu milele hata milele wewe ni Mungu,
Ukianza pale kushairi yake ya pili, maandiko nasema avant que le montagne fils né et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Toka milele, hata milele, wewe ni Mungu. Mbele, haujaumba bado milima. Mbele, haujaumba bado inji. Mbele, haujaumba bado dunia. Toka milele, hata milele, wewe uko Mungu. Na kule ndani ya umilele, mbele nyakati zianze, Mungu alikuwa na makusudi. Mungu alikuwa na mipango yenye alikusudia ndani yake mwenyewe. Mungu ndani yake alikuwa mwokozi. Mungu ndani yake alikuwa mponyaji. Mungu ndani yake alikuwa mchungaji mwema. Zile tabia zote zilikuwa ndani ya Mungu. Alafu Mungu akanja kupanga ndani yake. Na wakati Mungu iko anapanga, vyote venye alipanga tangia umilele, mena senye tunafika munyakati, ananza kubitimiza. Njo nasikia maandiko nasema ya kwamba, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pale mwanzo inakuwa, sababu milele haina mwanzo, haina mwisho. Milele haikuanzaka na milele haitaishaka. Seumba alikosevoir kwanza projet zake, alikosevoir kwanza mpango wake, na ile ambayo alikosevoir kule mumilele, mahali ambapo alikuwa peke yake, hakukuwa na mtu mwingine, vile vitu sasa anaanza kubitimiza munyakati. Muangalie kwa mfano hii andiko ya Timoteo wa kwanza. Ekritu iliko nasema hivi ndani ya Timoteo wa kwanza. Andiko iko naonesha ya kwamba kule ndani ya umilele, au roi des siècles immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Kwa mfalme wa vizazi, yeye asiyekufa, yeye asiyeonekana.